0: U roku od 3 mjeseca da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Pripadnici uprave kriminalističke policije i službe za kriminalističko obavještajni rad su u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Jagodina locirali i uhitili državljana Republike Hrvatske. Uhićeni će biti priveden višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovoljava sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najobjavitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Četiri su sata.
1: Vijesti.
0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. A jedna od udruga, građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, neće sudjelovati u programu prosvjeda. U priopćenju ističu da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni toj pozornici, jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok je javno najavljeno da takvih poruka s pozornice neće biti. Kažu da poštuju pravo organizatora da odrede program i poruke prosvjeda, te da ne žele ovu odluku pretvoriti u sukob među građanskim inicijativama. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbolitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
1: Vijesti.
0: Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Uzrok eksplozije je pod istragom. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao izaslanik predsjednika vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomen obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati, znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato zovemo Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora iz smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističu da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
2: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega dolazi do čestih nestanaka struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sad oštrijih reakcija od ove svjetske organizacije nema. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, ovaj vikend u selu Jaškovu kraj Ozlja održava se Štrudla Fest. Dio onoga što vas očekuje na gastronomskom festivalu otkrila nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
3: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano poslije podne, u unutrašnjosti porasne oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
5: Šest je sati i 4 su minute, dobro vam jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Osijeka. I ove subote s vama su danas Dario Šariri za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime Tanja Grganović, čuli ste, družimo se sve do vijesti u 10 sati. Imamo za vas hrpu dobre glazbe, ponajprije lijepe, zanimljive teme, svježe vijesti, pa ostanite s nama. Još uvijek smo u ljetnom džiru, čuli ste da će biti do 35, ljeto nikako ne popušta. Biće nam žao, no sad nam je kao vruće i bunimo se stalno, biće nam žao kad krenu kiše.

6:09, još jednom dobro jutro. Imamo za vas najnovije podatke o temperaturama iz cijele Hrvatske koje donosi Državni hidrometeorološki zavod. Dakle, sve točno. U Zagrebu 21 Celzijevac, u Varaždinu 18, u Daruvaru 17, u Sisku 17 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 17 i pol, u Osijeku je 18 stupnjeva, u Gospiću tek 10, potom u Opatiji i na ostalim morskim destinacijama dosta više temperature, dakle u Opatiji 23, u Crikvi 22, na Rabu je 24 Celzijeva stupnja, na Malom Lošinju 25, u Šibeniku 24, a u Dubrovniku 28 Celzijevih stupnjeva. Dakle, već sada rano ujutro je dosta vruće, umjereno oblačno ili pretežno oblačno na kopnu i potpuno vedro za sada na moru. Meteorolozi za danas najavljuju u prvom dijelu dana pretežno sunčano vrijeme, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljuščić koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana okrenut će na umjeren uz nestabilnosti prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 30 i čak 35 Celzijevih stupnjeva. 5. je rujna, već smo nekako navikli da nam se ljeto proteže u 9. mjesec i da još uživamo u sunčanim danima, iako moram priznati meni ovo malo too much. Nekako oko 25-26, to bi čovjek potpisao da bude stalno. I u nas na istoku Hrvatske 34-35 uz mogućnost nekih kasnijih grmljavinskih pljuščića u poslje podnevnim satima. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6 sati i 14 minuta, još jednom dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Čuli ste, u Osijeku je 18 Celzijevi za sada, poprilično topelo jutro i danas bi moglo biti do 34-35. Idemo vidjeti kakva je situacija što se tiče prometa za sada.

kvaru na državnoj cesti DC-41, vozi se uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Imamo naravno nekih upozorenja za radove, izvanredne prijevoze i tako dalje, pa onda svakako provjerite prije nego što krenete na www.hak.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, na Bajakovu se na ulaz osobnih vozila čeka sat vremena, na ulaz teretnih 6 sati, na izlaz osobnih vozila oko 30 minuta i također na izlaz teretnih vozila do 30 minuta. Za sada nema dojava o drugim gužvama na granicama, no to će se svakako tijekom dana mijenjati, pa onda i to možete provjeriti na Hakovoj stranici. U pomorskom prometu za sada nema poteškoća. Ekipa Radio Osijeka želi vam sretan i siguran put.

A kako smo ušli u rujan, svi su nam se polako probudili. Brojne manifestacije, one s jesenskim predznakom, imaju svoje događanje danas, tako da ako vas zanima što se sve to događa u Osijeku i okolici, ima hrpa toga, ostanite s nama, točno u 6.30 naš Osijek Info sa najavama današnjih događanja.

0: Osijek.info.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u prvu informativnu emisiju Radio Osijeka Osijek Info sa najavama svih današnjih događanja. Osječka udruga Adela organizira skup podrške Zagrebačkom prosvjedu za liku danas u 10.30 na Osječkom rondelu kod Poš Stora udruge Pobjede. Okupljanjem i zajedničkom fotografijom aktivisti i građani poslaće poruku solidarnosti sa zahtjevima za odgovornim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Organizatori ističu kako ekološki problemi nemaju administrativne granice, podsjećajući pritom i na nedavni novi požar plastike u osječkoj tvrtki Drava International kao dokaz važnosti očuvanja okoliša, vode, tla, zraka u svim regijama. Pozvani su svi građani koji ne mogu otputovati na prosvjed u Zagreb da se pridruže osječkom skupu. Susret alumna Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku održat će se večeras u galeriji Kazamat u Osječkoj tvrđi u 19 sati. Program počinje otvorenjem izložbe montaža citatnih atrakcija, nakon čega slijedi svečana dodjela zahvalnica alumnima koji su svojim djelovanjem pridonijeli ugledu i prepoznatljivosti Akademije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Židovska općina Osijek je ove godine organizator mjeseca židovske kulture, priredbe koja obogaćuje i proširuje sadržaje Europskog dana židovske kulture, što se u Osijeku obilježava više od dva desetljeća. Tijekom trotjednog programa u Osijeku će biti održane brojne aktivnosti u kojima će sudjelovati niz obrazovanih kulturnih i vjerskih institucija, gradova nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava. Tema je ovogodišnje priredbe ljubav, a otvorit će se večeras u 19 sati u Konkatedrali Svetih Petra i Pavla u Osijeku uz orguljski recital u izvedbi Frana Jehude Kolomosa Martinčevića. Ogranak Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu suorganizator je tradicionalnog godišnjeg susreta udruge Hrvatska izvan domovinska lirika, koji okuplja hrvatske pjesnike i književnike iz cijelog svijeta radi očuvanja i promicanja hrvatske pisane riječi nastale izvan granica domovine. Program počinje polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima u parku Matice Hrvatske u 9 sati, a slijedi otvorenje i radni dio skupa u Donjoj Miholjačkoj knjižnici. Radionica za djecu, mlade i Rome i njihove roditelje Moje ljeto, uspomene, druženja i prijateljstvo bit će održana u 11 sati u Caritasovom centru za mlade u Belom Manastiru. Događaj je dio 12. ciklusa projekta I mi smo tu, koji provodi Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije u suradnji s Hrvatskim Caritasom. Cilj je susreta kroz razgovor, kreativni rad i igru potaknuti sudionike na izražavanje ljetnih doživljaja i osjećaja, uvažavanje različitih iskustava te jačanje prijateljstva i osjećaja pripadnosti. Program će organizirati i voditi odgajateljice Mira Vego i Ljiljana Vetengl te koordinatorica projekta Ivanka Domazet, a nakon radionice predviđeno je zajedničko druženje uz okrijepu.
0: Osijek Info.
1: Proslava 190. obljetnice osnutka grko-katoličke župe pokrova Presvete Bogorodice bit će održana danas u Petrovcima kod Vukovara. Središnji dio svečanosti započinje arhijerejskom liturgijom u 11 sati, koju će predvoditi križevački biskup vladika Milan Stipić, dok će propovijedati đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit monsignor Đuro Hranić. Slavlju u monumentalnoj Petrovačkoj crkvi prisustvovat će i biskup eparhije Svetog Nikole iz Ruskog Krstora, monsignor Đura Đunđar, dok će liturgijsko pjevanje predvoditi zbor grko-katoličke bazilike Silaska Svetoga Duha iz Mihalovaca u Slovačkoj. Tradicionalna kulturna manifestacija Slavonija u jesenski Zlatna nastavlja se u Tenji. Završni dan manifestacije posvećen je obiteljskom druženju i vrhuncu kulturnog programa. Dan započinje svetom misom, nakon čega slijedi tradicionalno i uvijek napeto natjecanje u kuhanju čobanca. Poslije podne je rezervirano za svečani mimohod konjskih zapreka i veliku smotru folklora, dok će manifestaciju u večernjim satima zatvoriti koncert tamburaškog sastava Žitna polja. Beli Manastir je danas domaćin najveće hrvatske fišijade, jedne od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Baranji. Manifestacija će se održati u parku Antuna Mihanovića. U sklopu ovogodišnjeg izdanja održat će se dva natjecanja, prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Baranje u kuhanju fiša, dok će prvenstvo Hrvatske okupiti pobjednike i najbolje plasirane kuhare s lokalnih fišijada, prvenstvo Baranje otvoreno je za sve zainteresirane entuzijaste i majstore kotlića koji žele testirati svoje kulinarske vještine u pripremi ovog tradicionalnog barenskog specijaliteta. Koncert švedskog punk rock sastava Perkele održat će se večeras u dvorištu Stare pekare u Osječkoj tvrđi. Riječ je o premijernom nastupu ovog renomiranog švedskog benda u Osijeku, koji ujedno predstavlja središnji događaj za regionalnu alternativnu scenu. Organizaciju koncerta pokrenuo je mladi Osječanin Dino uz podršku udruge Panonijen, s ciljem vraćanja velikih alternativnih glazbenih događanja u grad. Program u dvorištu Stare pekare počinje warm-up nastupima sa sastava Kiseli i Loš primjer, dok je za završni dio večeri i after zadužen Ranger Vinilski. I za kraj vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše i poneki pljusak, najčešće prema večeri. Puhaće slab do umjeren jugozapadni južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do čak 36 stupnjeva. U Osijeku trenutno bilježimo 18 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 68%, dok nam južni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: U 6 sati 41 minutu stižu nam servisne informacije iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati ulica Cara Hadrijana od 2 do 6 i od 1 do 7 i to u razdoblju od 8 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

kad se čovjek zakašljuca, onda ne može baš ni početi pričati u eteru. 6:46, vrijeme za naš radijski kalendar koji je priredila Iva Fijala. Disko. 1891. Zagrebom, koji je tada imao oko 40.000 stanovnika, počeo voziti prvi konjski tramvaj i to na 4 prometne linije. Za zagrebački konjski tramvaj vagoni su naručeni iz Graca. Bili su dugački 5 metara, široki 1,8 metara i visoki 2,5 metra. Ukupno se raspolagalo sa 17 zatvorenih i 15 otvorenih vagona. Svaki je vagon vugao po jedan konj. Ukupno je nabavljeno 70 konja koji su se izmjenjivali u službi. Svaki je konj prevaljivao prosječno 26 do 28 km na dan, a brzina tramvaja bila je oko 7,5 km na sat. Takav je konjski tramvaj u Zagrebu djelovao sve do 1910. godine, kada ga je zamijenio električni tramvaj. U 1972. teroristi pripadnici PLO-a ušli su u olimpijsko selo u Minhenu i oteli te ubili 11 članova izraelske olimpijske reprezentacije. Zločin je počeo u 4 sata i 30 minuta kada je grupa komandosa terorističke organizacije Crni Rujan upala u paviljon izraelskih sportaša. Dvojicu su na mjestu ubili, a za živote devetorice ostalih tražili su puštanje na slobodu 200 svojih boraca iz izraelskih zatvora. Tel Aviv je odgovorio da s teroristima ne želi pregovarati ni pod koju cijenu. Pri prevoženju terorista i talaca helikopterom na vojni aerodrom u neuspjeloj akciji njemačke policije poginula su sva devetorica talaca, jedan terorist i četvorica policajaca. A 1977. lansirana je američka svemirska sonda Voyager 1, danas najudaljeniji ljudski objekt od Zemlje. Plan je bio jednostavan. NASA-ini znanstvenici žurili su iskoristiti rijetko poravnanje vanjskih planeta Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna u konfiguraciju koja omogućuje jednoj ili dvjema sondama da obiđu sva 4 planeta. Dizajnirani u rekordnom vremenu, koristeći tehnologiju koja niti u 70-ima nije bila smatrana posljednjom riječi tehnike, Voyager 1 i njegov brat blizanac Voyager 2 lansirani su s ciljem da ispune petogodišnju misiju istraživanja vanjskih planeta Sunčevog sustava. No, sonde su potrajale puno dulje, pa je Voyager 1 nakon 35 godina puta 25. kolovoza 2012. napustio Sunčev sustav, kao prvi objekt napravljen ljudskom rukom. Radi se o povijesnom trenutku za čovječanstvo, datumu kada smo i službeno postali međuzvjezdana civilizacija. Obje Voyager sonde nose na sebi zlatne gramofonske ploče na kojima se nalaze brojne fotografije i zvučni zapisi koji prikazuju raznolikost života i kulture na Zemlji. I za kraj još glazbena, 1946. rođen je Frederick Bulsara, pjevač britanske rock skupine Queen, poznat kao Freddie Mercury. Tijekom 20-godišnje karijere Queenovci su prodali preko 100 milijuna ploča, no sve je okončeno Freddievom smrću 1991.

0: HR Mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža oglasi.
3: Glazba koju volite.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
3: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
4: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kako će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo. Zato zovemo hode za Liku, hode za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj, i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
3: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
5: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
3: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
7: Mislim da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik, jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
3: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
8: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
9: Politizaciju ne radi inicijative. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj, i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
3: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
2: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željeznički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijat situacija.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
11: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
12: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
11: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
13: Novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
11: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
14: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
11: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
15: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
11: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
16: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
17: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
16: CSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
18: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
16: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
19: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
20: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
19: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
20: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
19: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirsch u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: lipo li je. Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusper Dus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
1: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: 21 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Ginesovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Ginesovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Ginesova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
6: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
7: Tough game for us.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Car.
9: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
10: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu, iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan, da ga eventualno možeš ugroziti.
4: A uoči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
7: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će

0: biti kvalitetno i uspješno za nas.
1: We're gonna go again.
2: Igraćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
3: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier Lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
4: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Ligu prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
3: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
5: Oglasi.
6: Račun. I vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Park kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25. I u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Oglasi.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Oglasi.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Jutarnji program.
0: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu Bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti iz prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Prosvjed je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no smatra da je prosvjed ispolitiziran.
3: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
0: Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željeznički, oni drveni pragovi nagore izgorili su i tu su, to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderma rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvija situacija.
0: Najmanje je 10 ljudi poginula, više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do čak 36 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku bilježimo 22 stupnja, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 60%, a puše nam slab jugozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: Dobro vam jutro, lijepi pozdrav svima, dobro nam došli u jutarnji program Radio Osijeka. Trenutačno bilježimo 25 celzijevaca već u našem gradu, a bit će između 32 i 36, barem tako kažu meteorolozi, a mi ćemo malo o kulturi. Danas počinje mjesec židovske kulture. Osječka židovska općina pripremila je bogat program tijekom 3 tjedna. Sudjeluje niz obrazovnih, kulturnih i vjerskih institucija, gradova, nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava, najavljuje organizatorica Nives Bajsman.
2: Počinjemo u subotu otvaranjem u prekrasnoj Osječkoj katedrali orgulskim recitalom. Evo, izvođač nam je već stigao, priprema se, tako da se veselimo posebno tom događaju i veselimo se toj suradnji sa Đakovačko-Osječkom nadbiskupijom. Ljubav će se širiti na raznim mjestima. Naši će događaji biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Dakle, ovo što ste spomenuli, da, idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane. Meni je predivno kada negdje već u proljeće, kada počnemo utanačivati sve programe, kada nazovem recimo Muzej Slavonije ili bilo koju drugu instituciju, nema hoćemo li ove godine surađivati, nego što radimo ove godine, s tim pitanjem me dočekaju, tako da mi je to posebno drago. Znači, recimo, ove godine je posebno bio problem s obzirom da smo samo 3 tjedna, kažem samo jer smo imali neku godinu da smo bili 5 tjedana, bilo je jako teško staviti sve događaje koji su nam se nudili u ta 3 tjedna, neke smo čak morali i odbiti jer je već bilo sve prepunjeno, tako da sad imamo i dane kada imamo po 2 događanja istovremeno. Neke su mi se ljudi žalili, pa preklapa vam se to, rekao, nažalost preklapa se jer stvarno više nismo imali termina. I to posebno veseli, znači ta zainteresiranost ljudi koji rade u školama, u institucijama našeg grada, da budu dio ove naše manifestacije. Tako da ćemo ove godine imati promociju knjige Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla Ljiljane Dobrovša, koja će definitivno podsjetiti na važnost židovskog naroda u razvitku naših kraja. I imat ćemo i izložbu židovska populacija u Hrvatskoj prije, za vrijeme i nakon holokausta. Također ćemo se podsjetiti i nekih ljudi koji su stradali, nekih koji su preživjeli. Dakle, predstavit ćemo slikovnicu Bjankina priča o Bjanki Auslander, koja je spašena iz logora Đakovo. I posebnost te slikovnice je da su djeca radila i ilustracije i tekst. Zaista predivan projekt i mislim da je bitno, predstavit će se u 2 osječke škole i predstavit će se i u Đakovu, a također izložba o Leji Dajić koja će biti otvorena u kulturnom centru, koja prikazuje, eto, nažalost, jednu tužnu priču za razliku od Bjankine koja je sretni kraj imala, bez obzira što je Bjanka jedina preživjela od svoje obitelji, ali eto, ipak je ona preživjela. Priča o Leji Dajić je tužna priča jer ona je bila jedna veoma, veoma talentirana djevojčica, glumila je, plesala, pjevala, znači sve je mogla i sve je znala. Za nju su se pisali komadi posebno, znači nije igrala samo ono što je već bilo napisano, za nju su se pisali komadi. Međutim, ona je odjednom postala nepoželjna samim time što je bila židovka i odvedena je sa svojom obitelji, samo je otac preživio, tako da recimo ta izložba također važna da se prikaže njen život i na kraju stradanje. Ljubav prema domovinama držat će Damir Lajoš, to je suradnja sa Kršćanskim centrom Riječ života. Pozivam sve sugrađane da dođu i da vide što znači voljeti obje domovine jednako, moram reći. A kad već pričamo o toj lokacijskoj ljubavi, bit će izvrsno predavanje Julijane Mladenovske-Tešija vezano o Oskaru Nemonu i njegovoj ljubavi prema Osijeku. U mjesecu židovske kulture imamo 2 događaja vezana uz Oskara Nemona. Mislim da je to odlična najava i za izložbu koja će biti u Muzeju likovnih umjetnosti u listopadu. Prikazujemo i 5 filmova, od toga su 3 u suradnji sa Goethe institutom, znači tu nam se povezuje njemačka manjina. Onda imamo film Groznica u zoru u suradnji sa mađarskom nacionalnom manjinom i imamo film Odjeci Melaha, Tingir Jeruzalem, Odjeci Melaha sa veleposlanstvom Kraljevine Monaka. Ništa se ne naplaćuje, svi su ulazi slobodni i besplatni. Jedino kažem, za predstavu treba imati ulaznicu, pa onaj ko je zainteresiran, dakle, mjesec zidovske kulture @gmail.com što prije, jer zaista ima još svega nekoliko ulaznica, kažem, planule su prije nego što je zapravo objavljeno.
1: E da, o kojoj predstavi riječ, pretpostavljam da znate, riječ je o predstavi Nobelovac i ja, duhovitoj i emotivnoj kazališnoj predstavi koja će biti održana u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, a glumci su poznata Jelisaveta Seka Sablić i Branko Vidaković. Čuli ste, još nešto sitno ulaznica ima, pa mjesec zidovske kulture @gmail.com je vaša adresa ako želite pogledati i ovu predstavu u sklopu mjeseca židovske kulture. We'll be right back.

0: smo radio. Mi smo Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Osječka židovska općina pripremila je bogat program tijekom 3 tjedna mjeseca židovske kulture. Sudjeluje niz obrazovnih, kulturnih i vjerskih institucija, gradova, nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava. Središnja tema je ljubav, a sve počinje večeras, najavljuje organizatorica Nives Bajsman.
2: Otvaranjem u prekrasnoj Osječkoj katedrali, orgulskim recitalom. Veselimo se toj suradnji sa Đakovačko-Osječkom nadbiskupijom. Ljubav će se širiti na raznim mjestima. Naši će događaj biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane.
0: Osječka udruga Adela organizira skup podrške zagrebačkom prosvjedu za Liku danas u 10.30 na Osječkom rondelu kod Poš Stora udruge Pobjede. Okupljanjem i zajedničkom fotografijom aktivisti i građani poslaće poruku solidarnosti sa zahtjevima za odgovornijim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Pozvani su svi građani koji ne mogu otputovati na prosvjed u Zagreb da se pridruže Osječkom skupu. Susret alumna Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku održat će se večeras u galeriji Kazamat u Osječkoj tvrđi u 19 sati. Program počinje otvorenjem izložbe, montaža, citatnih atrakcija, nakon čega slijedi svečana dodjela zahvalnica alumnima koji su svojim djelovanjem pridonijeli ugledu i prepoznatljivosti Akademije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ogranak Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu su organizator je tradicionalnog godišnjeg susreta udruge Hrvatska izvan domovinska lirika koji okuplja hrvatske pjesnike i književnike iz cijelog svijeta radi očuvanja i promicanja hrvatske pisane riječi nastale izvan granica domovine. Program počinje polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima u parku Matice Hrvatske u 9 sati, a slijedi otvorenje i radni dio skupa u Donjoj Miholjačkoj knjižnici. Tradicionalna kulturno-tradicijska manifestacija Slavonija u Jesenci Zlatna nastavlja se u Tenji. Završni dan manifestacije posvećen je obiteljskom druženju i vrhuncu kulturnog programa. Dan započinje svetom misom, nakon čega slijedi tradicionalno i uvijek napeto natjecanje u kuhanju čobanca. Poslije podne je rezervirano za svečani mimohod konjskih zapreka i veliku smotru folklora, dok će manifestaciju u večernjim satima zatvoriti koncert tamburaškog sastava Žitna polja. Radionica za djecu, mlade, Rome i njihove roditelje Moje ljeto, uspomene, druženje i prijateljstvo održat će se u 11 sati u Caritasovom centru za mlade u Belom Manastiru. Događaj je dio 12. ciklusa projekta I mi smo tu koji provodi Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije u suradnji s Hrvatskim Caritasom. Proslava 190. obljetnice osnutka grko-katoličke župe pokrova Presvete Bogorodice održat će se danas u Petrovcima kod Vukovara. Središnji dio svečanosti započinje arhijereskom liturgijom u 11 sati koju će predvoditi križevački biskup vladika Milan Stipić, dok će propovijedati đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit monsignor Đuro Hranić. Slavlju u monumentalnoj Petrovačkoj crkvi nazočit će i biskup eparhije Svetog Nikola iz Rusko Krstura, monsignor Đura Đuđar, dok će liturgijsko pjevanje predvoditi zbor grkokatoličke bazilike Silaska Svetog Duha iz Mihalovaca u Slovačkoj. Beli Manastir je danas i domaćin najveće hrvatske fišijade, jedna od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Baranji. Manifestacija će se održati u parku Antuna Mihanovića. U sklopu ovogodišnjeg izdanja održat će se dva natjecanja, prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Baranje u kuhanju fiša, dok će prvenstvo Hrvatske s početkom u 17 sati okupiti pobjednike i najbolje plasirane kuhare s lokalnih fišijada, prvenstvo Baranje od 18 otvoreno je za sve zainteresirane entuzijaste i majstore Otlića koji žele testirati svoje kulinarske vještine u pripremi ovog tradicionalnog barenskog specijaliteta. Koncert švedskog punk rock sastava Perkele održat će se večeras u dvorištu Stare pekare u Osječkoj tvrđi. Riječ je o premijernom nastupu ovog renomiranog švedskog benda u Osijeku koji ujedno predstavlja središnji događaj za regionalnu alternativnu scenu. Organizaciju koncerta pokrenuo je mladi Osječanin Dino uz podršku udruge Panonijan s ciljem vraćanja velikih alternativnih glazbenih događanja u grad. Program u dvorištu Stare pekare počinje warm-up nastupima sastava Kiseli i Loš primjer, dok je za završni dio večeri i after zadužen Ranger Vinilski.
1: Sport.
0: Rijeka i Osijek od 21 sat sastaće se u utakmici 6. kola Supersport HNL-a, u utakmici koju slobodno možemo nazvati derbi kola. Trener Osijeka Federico Besone.
3: We are gonna go again.
4: Igraćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili pljusak, češće prema večeri. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do čak 36 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutno bilježimo 26 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, dok nam jugozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ako putujete, svakako je vaša adresa prije polaska www.hkr, a tako je i u našem jutarnjem programu to upravo naša adresa i kada čitamo i kada telefonski razgovaramo s njihovim djelatnicima. Ovoga jutra više o prometu zna Alan Pajnić. Dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Slušamo kakva je situacija u prometu. Jutros nije bilo tako gužva, ali već sada lagano kreće.
2: Je, sada lagano kreće. Vidi se da je 9. mjesec, da lagano turistička sezona ide ka svojemu kraju. No, međutim, još ima dosta prometa na našim cestama, pogotovo na ovim najvažnijim cestama ovdje oko grada Zagreba, pa nešto prema moru. Nisu to one gužve, naravno, kao u špici, da tako kažem, sezone, ali prometa ima, što se najviše vidi ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj i smjera Slovenije. Već sada su kolone prema gradu Zagrebu, to znači da turisti još dolaze u lijepu našu. Dosta toga prometa ide na autocestu A1, gdje realno nema nekih većih poteškoća, osim jedne prometne nesreće ovdje kod čvora Karlovac. Tu se stvorila jedna kolona od 1 km do 2 km. Što se tiče Slavonije i Baranje, za sada je relativno mirno, ne samo u gradu Osijeku, već na osječkoj obilaznici, autocesti A5 te ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama, naravno osim na onim cestama gdje traju radovi. Na autocesti A3 Bregana Lipovac ima dosta prometa, kako u smjeru istoka, tako prema gradu Zagrebu, no vozi se bez većih gužvi i zastoja. Dosta prometa već sada i na ovim važnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Izdvajam granične prijelaze Slavonski Brod, Stara Gradiška, zatim Bajakovo i Tovarnik. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, temperature i dalje visoke za sve one koji putuju danas. Evo, budite oprezni, imajte sa sobom dovoljno tekućine, vode na vašem putovanju. Naravno, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu, kako ne bi bilo problema. Evo, vidimo već sada smo imali ove rane jutarnje sate par prometnih nesreća. Kako bi to sve izbjegli, evo, vodite računa i ostalim sudionicima u prometu. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam lijepa, našim vozačima želimo sretan i siguran put, vama ugodan dan.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, upravo Leteća ekipa Radio Osijeka ovoga jutra vodi nas do novih pobjeda kroz plave oblake, a o čemu je riječ zna naš Ivan. Ivane, dobro ti jutro.
2: Pobjeda koja je zapravo rezultat jednog dobrog testa izdržljivosti. Dobro jutro Tanja i tebi, pozdravi svim našim slušateljima ove sunčane subote, a mi ćemo pak najaviti jedno sportsko uzbuđenje za sutrašnju nedjelju, odnosno 7. izdanje Biljskog olimpijskog triatlona. Riječ je o događaju koji će okupiti velik broj sudionika koji će naravno preispitivati svoju izdržljivost, snagu, ali i onu mentalnu pripremu, a što očekuje sutra sve sportaše na Biljskom jezeru, otkriča nam Aleksandar Tompa, tajnik i trener triatlon kluba Tritim Osijek. Dobro jutro, dobrodošli, ako je vama već sad i dobar dan s obzirom na sve pripreme.
3: Da, dobar dan svima, nekima i dobro jutro, mi smo i

0: jutro počeli sa pripremama za sutrašnji triatlon. Čeka nas naveče pripremanje staze i onda ujutro nastavak do starta u 9 sati mora biti sve spremno.
1: Koliko će se sudionika okupiti, odakle oni sve dolaze i u kojim će se disciplinama sve natjecati?
0: Disciplina je samo jedna, to je takozvani olimpijski triatlon. Znači tu se 1500 metara pliva, 40 km vozi se bicikl i 10 se trči. Sama riječ kaže standardni olimpijski triatlon, to je disciplina koja ide i na olimpijadi. To je tu se najviše do izražaja dođe i kvaliteta brzine, jer imamo i sporih bržih disciplina u triatlonu, ima i takozvani Ironman, a ovo je, da tako kažem, jedan sukus svega toga. Što se tiče, to je državno prvenstvo, to treba naglasiti, znači to nije samo sedmi biljski triatlon, nego je državno prvenstvo. Doći nam natjecatelji iz svih dijelova Hrvatske, doslovno i iz mora, i iz Rijeke, iz Zagreba i iz naših slavonskih gradova. Tako da ima 60 natjecatelja, to su oni najbolji što trenutno imamo i mi ćemo kao organizatori napraviti sve da to bude sve spremno, da im omogućimo maksimalno dobre uvjete da se mogu potrkati i ostvariti što kvalitetnije rezultate.
1: Biće to jedno pravo čeličenje, jer kako se i kaže, na muci se poznaju junaci, ali ništa ne bi bilo moguće bez one pripreme, kako i fizičke, koja je tu najvažnija, tako i one psihičke, da u nekom trenutku netko od sportaša ne kaže, meni je sada dosta.
0: Pa sad neću onu floskulu, to vam je, triatlon je definitivno sport glave i discipline, znači vi kroz jednu disciplinu u dužem nekom vremenskom periodu da bi se pripremili za ovakvu trku, ne možete se početi pripremati ne znam pol godine, tri mjeseca, tu ipak treba duže jedna kvalitetnija priprema, puno, da tako kažem, u mladosti ovih bržih trka, pa onda čak i po koja ova duža trka, polu Ironman, Ironman, i kad to sve odradite dugo godina, onda imate spremnu glavu za dobro se potrkati u ovoj disciplini olimpijskog triatlona, koja kažem, koja je spoj i brzine i izdržljivosti i borbe protiv, možda sutra isto malo bolje, neće baš biti 35 nadam se, ali protiv temperature, tako da i vremenskih uvjeta, neka zna biti hladno, na moru znaju biti valovi, što nama na Biljskom jezeru sigurno neće, što je dobro, i tako da jednostavno malo duži vremenski period priprema treba da bi onda imali čvrstu glavu i da bi savladali ovu zahtjevnu disciplinu.
1: Valja istaknuti kako triatlon klub 3 Team putuje naravno i Europom, ali i Hrvatskom. Koja su natjecanja recentnija, odnosno koja ste nedavno posjetili, s kakvim se rezultatima vraćate?
0: Pa ja ću, ove godine smo mi već učestvovali na jednom 4-5 državnih prvenstava, lige koje se održavaju. Sljedeći tjedan imaju naših dvoje mladih juniora, Karla i Petar, imaju nastup za reprezentaciju na juniorskom Evropskom kupu u Zagrebu. Mi smo ove godine, kako je sezona dinamična, nisam stigao izbrojati, ali tu je 40 medalja sa državnih prvenstava. Prošli tjedan smo bili u Splitu, osvojili smo 4 ekipne medalje, u svim konkurencijama smo bili na postolju ekipno i Karla je osvojila bronzanu medalju u mlađim juniorima, tako da smo mi konstantno prisutni u vrhu, da tako kažem, hrvatskog triatlona i s tim sam jako zadovoljan, u odnosu na prošli godinu broj medalja se udvostručio.
1: Mogu li se onda očekivati i neki odlični rezultati sutra, da će netko od natjecatelja ili natjecateljica oboriti rekord?
0: Pa rekord staze drži Marin Stipčević iz Zagreba, on je prvak države, bio je prošle godine, tako da on ponovo dolazi i onako po nekoj priči sam čuo kako se on sprema i ove godine pokušati srušiti taj rekord, stvarno će imati dobre uvjete, a od naših predstavnika imamo 4 natjecateljica u ženskoj konkurenciji i mislim nas jedno 7-8 u muškoj i borit ćemo se za što više plasmane, kao kako ekipne, tako i pojedinačne.
1: Mi vam želimo puno uspjeha. Za kraj, može li se još netko prijaviti od ovih padobranaca, stigne li se netko okušati u triatlonu i jesu li gledatelji dobrodošli da daju podršku?
0: Gledatelji su uvijek dobrodošli, što je zanimljivo i čuo sam malo onako, doći ćemo to pogledat, što je svake godine sve više ljudi dođe i poprati to na Biljskom jezeru, što je jako lijepo. A što se tiče padobranaca, malo prije sam objasnio, nema padobranca u triatlonu. Ko se prijavio, prijavio, ko je spreman, spreman je. Tako i pravila nalažu, 3 dana prije trke se zatvore prijave, tako da od toga ništa.
1: Eto, možda do godine netko bude veće sreće do 8. izdanja natjecanja. Hvala vam lijepa na razgovoru, puno vam sreće želimo u sutrašnjoj realizaciji natjecanja i neka najbolje pobjede, neka to bude netko s istoka Hrvatske.
0: Pa tako je, želim nam svima sutra sreću, dobro vrijeme, dobro se protrkati i hvala svima koji nas poprate u tome.
1: Hvala vam lijepa. Još jednom, Tanja, toliko od leteće ekipe, Iron Mani nismo, ali Supermani na ovom radijskom području možda bismo mogli biti.
2: Definitivno već i jeste. Hvala ti lijepo, Ivane, i do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav.

subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Nova domaća

9:52 su minute, nadam se da ste se razbudili u potpunosti, da ste popili kavicu, a ako se niste namjeravali kretati negdje vani, možda bolje i ne, temperatura će biti između 32 i 36, no primamljiv je broj događanja koja danas možete posjetiti u gradu, pa onda možda ipak da se odvažite na izlazak. Mi završavamo naš rano jutarnji program, od mene još samo vijesti točno u 10. S vama su bili Dario Šariri za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, moje ime Tanja Grganović i želim vam sretnu subotu i za 10 čeka vas Vanjuška.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku od 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom Zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
2: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
0: Prosvjed je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no i on smatra da je prosvjed ispolitiziran.
3: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na Most i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
0: A kod Zagrebačkog glavnog kolodvora počelo je okupljanje sudionika današnjeg prosvjeda.
4: Upravo sam došla na prosvjed. Došla sam iz Zagorja, iz mjesta Đurmanec, to je nedaleko Krapine. Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
5: Ja sam Zagorac i Zagorje sam, i ovim činom, ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Tu smo za svoju djecu i potomke, znači mi Hrvatsku smo dobili na čuvanje i to moramo izvršiti. Očekujem velik odaziv ljudi.
7: Vi, gospođo?
8: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila zabilježeno je diljem Europe od početka ovogodišnje sezone prijenosa, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Zabilježeno je ukupno 1086 slučajeva u 15 zemalja, priopćila agencija, a broj je naglo porastao posljednjih tjedana. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex prvi put raspoređuje ophodne brodove u kanalu La Manche kako bi pomogla u spašavanju migranata koji nailaze na probleme pri pokušaju prelaska iz sjeverne Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Frontex je naglasio da je njegova uloga ograničena na potporu francuskim spasilačkim akcijama i da ne uključuje presretanje migranata na moru. Velik broj migranata godinama pokušava prijeći La Manche gumenim čamcima kako bi stigli do Britanije. Oni koji budu spašeni na moru vraćaju se u Francusku.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. U Osijeku već bilježimo 29, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 43%, dok nam puše sjeverozapadnjak i to brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: E, dobar dan svima u 10 sati i 9 minuta, a kad kažem dobar dan, to znači da ćemo provesti ovaj lijepi dan prije podne i ovaj dio poslije podneva sve do 15 sati, pa tako ćemo proći malo što se događa u gradu, bit će i naših letača i tako informacijica. U sigurnim ste rukama uz Darija Šaririja za tonskim stolom, moje ime je Vanja Hrvoje i Dražić, ima nas jedna osoba, ali više imena. A s vama, odnosno s vama u srcima, u duši je i Miljenko Gambiraža, koji je tu zadužen za glazbu, tako da i tu ste u sigurnim rukama. Sa mnom malo manje, ali evo, tu su dvije ozbiljne osobe koje će se pobrinuti da je to sve okej. Tako da, kad smo već kod glazbe, onda nas čeka nešto lijepo. Olivia Dean, Stella Lefty i Ella Langley sa Chosen Texas. Prva po redu.

dvoje mladih, pridružit će mu se, odnosno nastavit će odličan zvuk Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak u 10:23. Mi čekamo naše leteću ekipu koja će nam donijeti nove informacije, odnosno što se događa u gradu i okolici, ali do toga još ima vremena. Eni Jurišić i Pjesak upravo sada.

Taman subota, ako vas neko vodi u disko, bit će lijepo. Ili bilo gdje da vas vodi, neka vas odvede na lijepo mjesto i dobro se provedite. A i sigurno ćete se dobro provesti ako planirate negdje biti po vani, iako čuvajte se sunca, 32 trenutno mjerimo u Slavoniji, a 33 otprilike je maksimala, tako da blizu smo. U svakom slučaju, ako se pripremate stvarno za negdje, evo još malo ove disco mjuzice, Grup Tastic je tu sa Samo da ti čujem smijeh. Dobar dan, slušajte Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A stigla je naša leteća ekipa koju najavih nešto ranije. Naš Ivan Vuknić, pozdrav Ivane, gdje si, što se događa?
2: Dobar ti dan Vanja, pozdrav i svim našim slušateljima. Mi smo uvijek u središtu, odnosno u žiži različitih događanja u Osijeku, pa ćemo tako spomenuti kako se već osjeti da su se ljudi vratili s godišnjih odmora. Kafići su puni, ulice su pune, različitoga sadržaja ima, a mi ćemo pozvati naše slušatelje na jedan malo opušteniji ritam u večernim satima, odnosno na jednu zanimljivu izložbu pod nazivom Montaža citatnih atrakcija, koja će se održati u sklopu susreta Alumna Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku večeras u galeriji Kazamat. Što točno očekuje sve posjetitelje, ali i sve one nekad bivše studente koji su danas velika imena, definitivno možemo reći, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, pitat ćemo prodekana za nastavu i studente, profesora Borka Barabana. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala lijepo na prilici da predstavim rad naše akademije, ali ne samo akademije, nego u stvari naših alumna koji svakodnevno obilježavaju i ističu ono što su stekli i naučili na našoj akademiji.
2: Možemo definitivno reći da je to krem de la krem Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, koja će danas evo prezentirati i javnosti ono sve što ima za pokazati.
3: Pa upravo tako, evo prije nekoliko mjeseci odlučili smo se u povodu 20 godina od osnutka naše institucije, koja je proslavila 20. rođendan početkom ove akademske godine, koja je pri kraju. Odlučili smo se da uz pomoć naših pročelnika 6 odsjeka akademije dođemo do onih imena koja su svojim radom, svojom prepoznatljivošću podigli ugled naše institucije i pozvati ih upravo na današnju izložbu i druženje koje treba na neki način pokazati neka tri glavna cilja alumni udruge akademije, a to su s jedne strane povezivanje bivših i sadašnjih studenata, s druge strane vraćanje akademiji profesionalnog rada, znanja naših bivših studenata i ono što mi kao alumni svakako kao udruga želimo, a akademija omogućuje, to je afirmacija, javna afirmacija rada naših bivših studenata. Pa će evo tako večeras u 19 sati u galeriji Kazamat biti otvorena izložba naših bivših studenata odsjeka za likovnu umjetnost, kako se zvao prije, sada je to odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost, a nakon toga i dodjela zahvalnica upravo onima koje ste spomenuli, najistaknutijim našim alumnima koji su postali prepoznatljivi ne samo u našem gradu, ne samo u našoj županiji, ne samo nacionalno, nego možemo reći i u širem europskom kontekstu.
2: One na svoj vrstan način pridonose umjetnosti, ali naravno i znanosti, jer znamo da Osječka akademija njeguje i tu možemo definitivno se složiti poveznicu i umjetnosti i znanosti u jednu cjelovitu poveznicu.
3: Tako je, upravo kako ste i rekli, mi smo jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja povezuje umjetnost i znanost. Dakle, naši studenti, alumni su i znanstvenici i umjetnici, a upravo aktivnosti alumni kluba povezuju znanost, umjetnost, kulturu. I to je ono po čemu smo specifični. Kada pogledate samo aktivnosti kroz 2025. i 2026. godinu, vidjet ćete da su povezani i umjetnost i znanost, i to nekad na vrlo neobičan način, kada, ne znam, organiziramo dane medijske pismenosti gdje gostuju naši studenti znanstvenog smjera, medija primjerice i odnosa s javnošću, ali onda u isto vrijeme im treba podrška umjetnika koji odrade nekakav vizual, naprave nekakvu produkciju u tom smislu, tako da evo pokazali smo unazad 8 godina od kako institucija djeluje u sklopu umjetnosti, kulture i znanosti da se to može, a naši studenti posebice to i potvrđuju.
2: Imate li možda podatak koliko članova broji klub alumna?
3: Ono što je vrlo zanimljivo, a to smo pokazali nekakvim pregledom naše statistike, jest da neki od najaktivnijih članova primjerice nikada se nisu učlanili formalno u alumni klub, što smo mi u alumni udrugu, što smo mi naravno ispravili, ali ono što je zanimljivo, mi ne naplaćujemo članarinu. Nama su dobrodošli svi bivši studenti. Ono što imamo, imamo i počasne članove udruge alumni, to su osobe, institucije, gospodarstvenici koji su prepoznali kvalitetu umjetnosti, kulture i znanosti i žele podržavati. Nemam točan broj, ali više od 500 članova je na papiru, a aktivnih, ako ćemo brojiti, je više stotina, zato što zaista gdje god da se okrenete, da se nešto događa iz područja umjetnosti u ovom gradu, u ovoj županiji, uvijek je tu i netko od naših bivših studenata, pa se onda i akademija kao institucija trudi povezati i svoje zaposlenike sa svojim bivšim studentima u različite projekte.
2: Oni su ujedno i pokazatelj svim sadašnjim studentima, odnosno trenutnim, budućim studentima akademije, ali i svoj javnosti, da se uz trudi rad može.
3: Tako je. Upravo ćemo i danas zamoliti naše alumne koji su prepoznati na nacionalnoj razini i, kažem, i šire, jer mnogi od njih su i dobili nagrade Hrvatskog glumišta. Neki su prepoznati u glazbenoj umjetnosti, glazbenoj produkciji, tu su vizualne umjetnosti, tu su medijski stručnjaci koji su otvorili privatne tvrtke u kojima realiziraju primjerice PR, odnosno odnose s javnošću. Ono što želimo, želimo da oni se obrate, da nam ostane trag na instituciji kako se sa zvanjem stečenim na Akademiji za umjetnost i kulturu itekako može uspjeti u životu.
2: Nema bolje poveznice od struke i one konkretne teorije koja se na fakultetima uči. Pa evo, za sam kraj, pozivnice svim našim slušateljima da dođu pogledati izložbu ako ne stignu na večerašnje otvorenje, do kada će ona biti otvorena.
3: Pa evo, ako pozivamo, znači, sve one koji vole umjetnost, vole kulturu, vole akademiju i naše studente i žele doznati više o njihovu djelovanju, radu, pogledati izložbu, pozivamo sve da dođu danas u galeriju Kazamat u 19 sati. Znači, prvo otvorenje izložbe, nakon otvorenja izložbe dodjela zahvalnica najistaknutijim alumnima, a sama izložba otvara se danas i bit će otvorena do 10. rujna, pa vjerujem da i oni koji nisu u prilici danas doći da će uspjeti izložbu pogledati. Ponavljam, izložba bivših 15 studenata Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost.
2: Neka tako bude, puno vam sreće želimo večeras, jednako tako ususret novoj akademskoj godini, želimo vam puno uspjeha i što boljih studenata.
3: Hvala puno.
2: Vanja, toliko od leteće ekipe za sada, a mi nakon ovoga javljanja odosmo u pravo središte događanja u našem gradu na Dravi svake prve subote u mjesecu, pa se čujemo tako i u idućem satu.
1: Može, dogovoreno, pozdrav.
2: Do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Zagrebu počinje prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizacije građanske inicijative Gospić je naš dom. Razlog su okupljanja deseci tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću, za koji Ličani traže hitnu sanaciju. Prosvjednici se okupljaju na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema glavnom zagrebačkom trgu, gdje će
2: u tome ujediniti.
3: Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
2: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam petero djece i šestero unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: A osječka udruga Adela organizirala je skup podrške zagrebačkom prosvjedu na rondelu Tvrđ. Jedan svijet, jedna borba, poruka je solidarnosti koju su poslali okupljanjem i zajedničkom fotografijom, pridružujući se zahtjevima prosvjednika u Zagrebu za odgovornim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Organizatori ističu kako ekološki problemi nemaju administrativne granice, podsjećajući pritom i na nedavni novi požar plastike u osječkoj tvrtki Drava International kao dokaz važnosti očuvanja okoliša, vode, tla i zraka u svim regijama. Članica udruge Sanja Kastratović.
4: Poruka je da ih podržavamo, da je ova stvar jako važna, važna za sve ljude, da nema politički predznak unatoč ovim našim novostvorenim čacima koji su se pojavili, koji žele upravo poslati nekakvu poruku da to radi ljevica i tako dalje. Ovo je stvar koja se svima će nam, ili lijevo, desno, centar ili apolitični račun zagađenja će nam svima doći na naplatu. Zagađenje okoliša, nažalost, nema granica, znači priroda ne poznaje naše linije, ne poznaje naše granice, priroda je, ako je zagađena, zagađena je svima nama i puno šire od Like, puno šire od Osijeka, puno šire od Hrvatske i puno šire od Europe.
0: Iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti, diljem Europe zabilježeno je više od 1000 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest je zabilježena u 15 europskih zemalja, a broj oboljelih naglo je porastao posljednjih tjedana. Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, a slijede Grčka i Španjolska. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Prema podacima Njemačkog instituta Robert Koch, 20% zaraženih osoba razvije simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 32 do 36, u Osijeku je 30 stupnjeva, tlak iznosi 1015 hektopaskala, vlaga 35%, a vjetar je sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora. Kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je također duga oko 1 km. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Eto naše leteće ekipe Radio Osijeka, ako se ne vram s druge strane Drave, ali možda i grešim, nisam baš bio savršen u geografiji ili ti ga zemljopisu, ali reći će bolje naš Ivan Buknić. Bok Ivane.
2: Malo što je kašvanja, dobar ti dan, pozdrav još jednom i svim našim slušateljima. Možda nisi u geografiji vješt, ne znam kako stojiš s matematikom,
1: pa, to je još
2: također, ali ti ove radijske vode odlično stoje. U svakom slučaju, u proteklom smo javljanju spomenuli kako se ljudi vraćaju u grad na Dravi, neki su to uspjeli napraviti ovoga tjedna, neki će to još možda napraviti ovoga vikenda, ali znamo kako nova školska godina započinje u ponedjeljak, pa je samim time i grad pun ljudi. Spomenut ćemo kako se to najviše vidi i kada je riječ o parkingu u Osijeku, jer parkirnog mjesta nema ni za lijeka, mora se dodatno tražiti i ove subote. A kako i ne bi tako bilo kada je još jedno izdanje sajma antikviteta na trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. Primijetili smo da je velik broj Osječana izašao na ulicu, odnosno da ih ima dosta na sajmu antikviteta, što ne treba ni čuditi jer ove visoke temperature, kad padne hlad, mogu pogodovati jednoj dobroj šetnici. A kod rondela s druge strane nas također u Tvrđi očekuje još jedno izdanje Posh Store-a, buvljaka bez buva koji nudi za svakoga po nešto. A što se može upazariti, upitat ćemo našu gošću, to je Maja Celing-Celić iz Udruge Pobjede. Dobar dan i dobrodošli. Prije uključenja komentirali smo, imamo malo nagluhog radijskog novinara i sugovornicu bez glasa, ali možete nam nešto reći?
3: Evo, ja ću pokušati i nadam se da će vaši slušatelji razumjeti što pričam, iako znam da svi priču o Pošu i azilu već jako dobro znaju. Evo, i mi danas bilježimo velik broj ljudi koji su naišli na Poš, koji su možda obnovili svoju garderobu prije tog ponedjeljka kad se kreće raditi, kad se kreće u školu. Opskrbili su se knjigama, odnosno još uvijek Poš traje, još uvijek mogu doći do 1 sat, kupiti kakvu knjigu za nadolazeće jesenske dane, nekakvu odjeću, nakit i slično, a najvažnije od svega je zapravo da svaka donacija koju danas ostave ovdje ide za naše kerovce u azilu, ne samo za njihovu hranu, nego za, nažalost, nekada i liječenje, za svu skrb o njih 180 koliko ih Udruga Pobjede brine o njima, jel, skrbi.
2: Naglasak je uvijek na kružnoj ekonomiji, pošto Rosičkog azila zapravo njeguje tu kružnu ekonomiju, da stare stvari mogu dobiti nekakvu novu namjenu, ali možda je da nekim novim stvarima možemo dati još noviju namjenu.
3: Naravno, evo, nas raduje svaki puta kada pronađemo te nekakve predmete, odjeću koji su očuvani, koji su nosivi i koje, znači, građani mogu pronaći kako na našem poštoru, ali isto tako i na našoj Facebook stranici Azil Osijek aukcije, gdje onda svaki drugi tjedan mogu bidati za razne predmete. Znači, tu ne govorimo samo o odjeći, knjigama, nakitu, tu su svjećnjaci, lampe, ma, vjerujte mi, što god vam padne na pamet. Kažu da svaka roba nađe svoga kupca, a nas veseli da je, znači, to roba. U neki novi dom. I opet sav taj novac ide za kerovce, a mi ne bacamo ništa od toga u smeće, ne pravimo otpad, i to je ono što je danas najbitnije.
2: Kako već neko vrijeme pratimo i Poš Store, ali i sajma antikviteta, može se uočiti da je sve veći broj mladih. Mladi vole nositi stvari koje su second hand, ne mora se uvijek pohraliti po nove krpice.
3: Mene je jutros oduševilo, znači, prije nego što smo kao službeno otvorili Poš Store, mi već čim tu počnemo slagati, onda su prvi naši umirovljenici koji hvataju hlad, pa onda oni dođu tu, vrpaju po robi, nakit, ovo, onom. Međutim, danas je bio toliko veliki broj mladih, a ja bi, s obzirom da imam kćerku od 17 godina, mogu ocijeniti da su to taman te godine. Znači, njih je zaista bilo toliko puno. Tu su vrpali po nakitu, našli su svega, čak sam ih izezala, vade po 10 eura, kažem, ja, pa vi ste bogati, mislim 10 eura je 75 kuna nekad prije. Jel, oni se smiju i onda kao, sve je stvarno po euro, sve je po euro, da je. Vidjela sam da nose i puno odjeće koje su nabavili, sad vi zamislite, znači, vi za 1 euro možete pronaći super hlače, super nekakvu majicu, bluzu, šal, par, ne znam, prstenčić, ovog, onog, i sve vam je to, na primjer, 10 eura. Jel, ovisi, naravno, koliko toga uzmete. Da, mladi danas prepoznaju to i meni to jako veseli, jer ako nam mladež bude ovakva kao što je ona koja dolazi na poštor, evo, ja nekako vidim da ima nade za nas.
2: Pa onda u tom jednom duhu nade možemo za kraj pozvati sve naše slušatelje da dođu na Poš Store. Ne moraju biti samo mladi, dobrodošli su ovi od 7 do 77, od 9 do 99, nešto upazariti, a možda čak netko može i dobar outfit, što se pravo hrvatski kaže, naći za novu školsku godinu.
3: Da, naravno, može naći sigurno svatko po nešto za sebe i kao što si rekao, tu zaista ima i malih, bude i djece s roditeljima, mlađih ljudi, zaista ove starije dobi koji su već navikli tu dolaziti. I ono što bih još napomenula je isto to da nam građani mogu donirati svoje stvari ili u uredu u Senskoj 18 ili doći do azila ili kad je poštor, evo, ako i tako mogu donijeti i ovdje.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru. Maja Celinčelić uputila je još jedan poziv na osječki Poš Store. Tko god je u prilici može uistinu doći, nešto upazariti, vidjeti čega sve ima ove prve subote u mjesecu u gradu na Dravi. Već smo uvodno spomenuli kako je tu još jedno izdanje sajma antikviteta. A kada to sve obavite, dragi naši, možete se uputiti i do Nemetina, do osječkog azila, prošetati njihove kerovce, kako vole reći za njih. Puno je tu različitih duša koje traže svoj dom i nove prijatelje, odnosno novu obitelj, pa možda i vi budete dio nje. Vanja, toliko od Leteće ekipe za ovu sunčanu subotu.
1: Evo, jako lijepo, Ivane, slobodno malo prošeći, manjuje s tobom, ako se ne varam, tamo vidi ako se može što je lijepo pronaći i uživajte svi, pozdrav.
2: Idemo po nove outfite, do slušanja.

iz 61. točnije, Del Shannon, Runaway, bila je čak nekoliko tjedana broj 1 na top ljestvicama, lijepo zvuči. 11 sati 47 minuta, slušajte Radio Osijek, trenutno smo na 33. Sad idemo u novije doba i to domaću glazbu. Vijeko, samo hodaj dalje.

0: Radio Osijek.
1: Podne.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U Zagrebu se održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Razlog su okupljanja deseci tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću za koje Ličani traže hitnu sanaciju. A deseci tisuća ljudi u prosvjednoj povorci hodaju od Trga kralja Tomislava do glavnoga zagrebačkog trga koji je već sada gotovo pun.
3: Nas je više, to će biti bolje, uspješniji ćemo biti, mislim da bi se svi trebali skupiti, da bi trebalo to dovesti kraju. Ako sad ne reagiramo, shvatit će da mogu vlada, to jest da može raditi što god želi.
4: Tu smo za bolju Hrvatsku.
5: Ja bih želio čistu Liku, da se ta smetišta koja su nastala oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
6: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
1: A osječka udruga Adela organizirala je skup podrške zagrebačkom prosvjedu na rondelu u Tvrđi. Jedan svijet, jedna borba, poruka je solidarnosti koju su poslali okupljanjem i zajedničkom fotografijom, pridružujući se zahtjevima prosvjednika u Zagrebu za odgovornijim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Organizatori ističu kako ekološki problemi nemaju administrativne granice, podsjećajući pritom i na nedavni novi požar plastike u osječkoj tvrtki Drava International kao dokaz važnosti očuvanja okoliša, vode, tla i zraka u svim regijama. Članica udruge Sanja Kastratović.
7: Poruka je da ih podržavamo, da je ova stvar jako važna, važna za sve ljude, da nema politički predznak unatoč ovim našim novostvorenim čacima koji su se pojavili, koji žele upravo poslati nekakvu poruku da to radi ljevica i tako dalje. Ovo je stvar koja se svima će nam, ili lijevo, desno, centar ili apolitični račun zagađenja će nam svima doći na naplatu. Zagađenje okoliša, nažalost, nema granica, znači priroda ne poznaje naše linije, ne poznaje naše granice, priroda je, ako je zagađena, zagađena je svima nama i puno šire od Like, puno šire od Osijeka, puno šire od Hrvatske i puno šire od Europe.
1: Osječka židovska općina pripremila je bogat program tijekom 3 tjedna mjeseca židovske kulture. Sudjeluje niz obrazovnih, kulturnih i vjerskih institucija, gradova, nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava. Središnja tema je ljubav, a sve počinje večeras, najavljuje organizatorica Nives Bajsman.
8: Otvaranjem u prekrasnoj osječkoj katedrali, orgulskim recitalom. Veselimo se toj suradnji sa Đakovačko-osječkom nadbiskupijom. Ljubav će se širiti na raznim mjestima. Naši će događaj biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama. Idemo i u Belišće, idemo u Đakovo. Dakle, u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane.
1: Zlatne žice Slavonije, najveći festival tamburaške glazbe, održava se u Požegi. Središnji događaj Tamburaška večer na rasporedu večeras uz izravan prijenos na našem radiju, a na njoj će biti dodijeljena i nagrada Radio Osijeka za najljepši tekst s prošlogodišnjeg festivala. Osvojio je Željko Lončarić Žec za pjesmu Zemljo naša, koju je izveo tamburaški sastav Ravnica. Uz festivalski orkestar i tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem Matije Fortunata bit će izvedene najbolje nove skladbe, a prvi put u povijesti festivala bit će proglašeni pobjednici prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda te prema glasovima publike. Beli Manastir danas je domaćin najveće hrvatske fišijade, jedne od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Baranji. Manifestacija će se održati u parku Antuna Mihanovića. U sklopu ovogodišnjeg izdanja održat će se 2 natjecanja, prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Baranje u kuhanju fiša. Dok će prvenstvo Hrvatske okupiti pobjednike i najbolje plasirane kuhare s lokalnih fišijada, prvenstvo Baranje otvoreno je za sve zainteresirane entuzijaste i majstore kotlića koji žele testirati svoje kulinarske vještine u pripremi ovog tradicionalnog baranskog specijaliteta. Rijeka i Osijek od 21 sat sastaću se u utakmici šestog kola Supersport HNL-a u utakmici koju možemo nazvati derbijem kola. Trener Osijeka Federico Bessone.
0: We are gonna go again.
9: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
1: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
2: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, a poslije podne porasne oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a poslije podne će okretati na umjeren prolazno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 32, tlak iznosi 1016 hektopaskala, vlaga 31%, a vjetar je zapadni 6 metara u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Da, Ben Gattuso nam je otpjevao pjesmu o današnjem danu, a subota i dan kad se igra utakmica, Osijek gostuje u Rijeci, večeras u 21 sat, u lovu na nove bodove nakon odličnog starta u sezoni, no bit će izazovno jer u samo nekoliko dana Osijek je ostao bez čak trojice igrača koji će karijeru nastaviti u Portugalu nakon što je, mislim da u srijedu, tako je da, objavljeno da je Arne Lekupović prešao u Vitoriju Gimaraeš. Kasno sinoć je klub potvrdio odlaske Najla Omerovića u Estoril te Roka Jurišića u isti portugalski klub. Osijek je napustio i Stanislav Šopov, on će ostatak sezone provesti na posudbi u bugarskom prvoligašu Botevu, koji će preuzeti njegovu plaću i mogućnost otkupa ugovora. Tako da, neće biti lako, ali u svakom slučaju, ako se nastavi ovakva atmosfera, bit će lijepo vidjeti Osijek ovako u gornjem dijelu tablice. Znači, nakon prošle sezone se Osijek borio za opstanak, a sada upravo u vrhu, trenutno evo po ljestvici drugi, iza Varaždina koji je na prvom mjestu s 13 bodova, Osijek 12, a evo vidjet ćemo što će biti večeras. Sretno u svakom slučaju dečkima u 21 sat u Rijeci, i eto, sretno!

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića.
2: Nama, običnim ljudima, je dosta i vjerujte mi da nas nećete razdiniti, nećete našoj djeci, nama samima uzeti pravo na život, nećete ubiti prirodnu otpove naše domovine, nećete nas pretvoriti u evropsko smetlište otrovnog otpada.
3: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti, da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: Prosvjednici su u Zagreb došli iz svih krajeva Hrvatske.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
5: Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam petero djece i šestero unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti, diljem Europe zabilježeno je više od 1000 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest je zabilježena u 15 europskih zemalja, a broj oboljelih naglo je porastao posljednjih tjedana. Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, a slijede Grčka i Španjolska. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Prema podacima njemačkog instituta Robert Koch, 20% zaraženih osoba razvija simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a poslije podne će okretati na prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 32, tlak iznosi 1016 hektopaskala, vlaga 33%, a vjetar je zapadni, 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vikendom se možda negdje putuje, ali u svakom slučaju ima događanja, tako da možda i pojačan promet, no saznaćemo bolje od ekipe iz HAK-a. Irvin Filipović je s nama, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kakva je situacija što u Zagrebu, a što naravno i kod nas i u Hrvatskoj?
2: Da, pa evo i tijekom današnjeg dana nešto jeste pojačaniji promet na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, kako u smjeru mora, tako i u smjeru unutrašnjosti, no gledajući malo i te brojke, znamenke, one su daleko manje ili kraće su kolone. Trenutno na autocesti A1 kolona prema naplatnim postajama Lučko sa zagrebačke obilaznice i smjera Buzina oko 2 km i smjera čvora Jankomir oko 1 km, povratak prema Zagrebu kolone naplatne postaje Lučko i Demerje duge su oko 2 km. Eto, uz tu nešto veću gustoću prometa imamo i nekoliko prometnih nesreća na ovoj dionici između Karlovca i Bosiljeva 2, pa sve sudionike u prometu kao i uvijek pozivamo da u situacijama kada je nešto pojačani promet pripaze dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Vezano uz granične prijelaze i tamo je dosta dinamično, posebice u Posavini, promet osobnih vozila pojačan je u oba smjera. Nema jake bure za sada u priobalju, trajekti katamarani i brodovi su redoviti.
1: Hvala vam na informacijama i svim vozačima, sretan put.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Dobar dan, slušali smo Martina Kosoveca, ti si bila moje sunce u 13.35. Trg Ante Starčevića ove subete bio je u znaku pjesme, plesa i gastronomije na središnjem dijelu 10. dana slovačke kulture u organizaciji Matice Slovačke Osijek. Brojni su posjetitelji uživali u smotri slovačkih folklornih skupina, nastupima gostujućih društava u narodnim nošnjama te ponudi autentičnih slovačkih specijaliteta. Subotnjim programom na otvorenom još jednom potvrđena važnost očuvanja tradicije i bogatstva slovačke kulture u gradu na Dravi, a mi ćemo poslušati potpredsjednika Matice Slovačke Osijeka Emila Dorčaka, počasnu konzulicu Slovačke Republike u Osijeku Sandru Kralj Vukšić, a najprije predsjednika gradskog vijeća grada Osijeka Tihomira Florijančića.
1: Upravo u ovakvim prigodama volimo se pohvaliti kako je Osijek grad koji ima najveći broj nacionalnih manjina, s kojima svima imamo izvrsnu suradnju. Evo, dani slovačke kulture koji se već tradicionalno događaju ovdje na trgu Ante Starčevića upravo pokazuju to, da bogatstvo različitosti s jedne strane i naše zajedništvo upravo doprinose tom izvrsnom odnosu između nacionalnih manjina i gradske uprave. Evo, ovo je i prigoda da se zahvalimo i poželimo dobrodošlicu svima onima koji su došli u Osijek kako bi pokazali evo što to nudi i naša nacionalna manjina i Slovaci općenito i da našim sugrađanima evo pokažu tu bogatstvo kulture koju naši Slovaci čuvaju.
2: A ja bih život Slovaka u Osijeku ocijenila kao vrlo aktivnim i uspješnim. S jedne strane je to zahvaljujući članovima naše slovačke zajednice koji zaista puno rade na očuvanju svog identiteta, ali svakako s druge strane treba biti svjestan da je to i zbog toga što Hrvatska omogućava svojim nacionalnim manjinama da zaista svoja prava i ostvare. Treba reći da je počasni konzulat u Osijeku imao otvorena svoja vrata neko vrijeme, dakle ovo je nastavak, to nije početak. Ovo je početak samo što se tiče mene kao nove konzulice. Mislim da je vrlo važno, ako znamo da je Osijek grad prijatelj sa Nitrom u Slovačkoj, ako znamo da naša županijska komora Osječko-baranjske županije ima suradnju također sa županijom Nitranskog regiona. Investicije u našoj županiji su posljednje desetljeće porasle i mi se nadamo da će u tome sudjelovati i Slovaci.
3: Ovo nam je jubilarna 10. manifestacija, pa smo nekako gledali da što moguće reprezentativnije kudove pozovemo. Tako nam je iz Slovačke došao jedan kut i Zlatni Moravljec, Željezničar Osijek, to već znate kakvi su, isto da su dobri, i Jelisava, znači isto jedan od naših, da ne kažem skoro najboljih, kudova u Hrvatskoj. To su tri kuda i plus toga nastupa Matica Slovačka Beketinci, nastupaju od nacionalnih manjina Lesija Ukrajinka i mi kao domaćini. Evo, tih šest kudova smo poslali, mislim da je to reprezentativno da će predstaviti ove naše dane slovačke kulture u Osijeku. Imamo i jela i slovačka, ima i hrvatski, imamo štandove sa ručnim radovima. Pa cilj je evo da privučemo u prvom redu slovačku nacionalnu manjinu u gradu Osijeku, da znaju šta se događa u Osijeku, da se upoznaju malo i sa nacionalnom manjinom, danas sutra da se priključe u našu udrugu, a isto tako i ostale građane grada Osijeka da se upoznaju sa našom kulturom, sa našom tradicijom i sa našim običajima.

0: četvrta neste sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Središnje zagrebačke trge i okolne ulice ispunili su ove subote građani na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom, koji su poručili kako se sustav mora mijenjati iz korijena, te su pozvali na političku odgovornost zbog svih crnih točaka u Hrvatskoj.
2: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada, koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
3: Ovdje ih u ime svih vas pitam, mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
0: A premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizela. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene dosad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Južni vjetar okretat će na umjeren prolaznu i jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 33. Tlak iznosi 1016 hektopaskala, vlaga 33%, a vjetar je sjeverozapadni, 3 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano, još u noći i ujutro uz prolaznu umjerenu na oblaku mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 17, najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Rezerve oduzimaš dah, ako i vama možda malo fali daha ili zraka, to je zato što je onako ljetno, pravo vrijeme. 32-33, takva je temperatura trenutno u Slavoniji i Baranji. Sutra nešto malo onako blaže, tu negdje do 30 stupnjeva, što bi se trebalo nastaviti u ponedjeljak, bez kiše. Za sada je barem takav prognoza. A onda utorak i srijedu, tamo do sredine sljedećeg tjedna, koliko vidim po sadašnjoj prognozi, temperatura bi trebala rasti sve do 34 stupnja, nakon čega stiže promjena vremena, pa onda ostatak tjedna uz kišu, oblake, temperatura će, može pasti čak i do 21. Vidjet ćemo hoće li tako biti, ali evo, da znate, planirati sljedeći tjedan, možda se malo pokvare planovi za vikend ako ste mislili negdje po vani biti. Tako da iskoristite ove dane ako možete za ove vanjske aktivnosti, a onda sljedeći tjedan i u školu, naravno, koja počinje za mnoge, bit će onako drugačije i pomalo jesenski. 14:38, malo ćemo nastaviti u dobrom tonu nakon rezervi oduzimaš dah, bit će tu i Kojoti, 100 milja daleko od nje, upravo nam svira.

Purple Disco Machine i Kungs i Substitution, 14:47, kao što je kaže pjesma zamjena, vrijeme da prepustim svoju ovu ulogu nekom drugome, odnosno pozdravit ću vas ovim puta, moje ime Vanja Hrvoje, od 10 smo skupa bili, pa sve do sada. Čujemo se i od ponedjeljka, od ranih jutarnjih sati, a vi svakako ostanite uz Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi.
7: Samo dobre glasba.
8: Radio Osijek.
7: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Vjeko Bušić iz inicijative i građani.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
3: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
4: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Osječka udruga Adela organizirala je skup podrške zagrebačkom prosvjedu na rondelu u Tvrđi. Jedan svijet, jedna borba, poruka je solidarnosti koju su poslali okupljanjem i zajedničkom fotografijom, pridružujući se zahtjevima prosvjednika u Zagrebu za odgovornijim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Organizatori ističu kako ekološki problemi nemaju administrativne granice, podsjećajući pritom i na nedavni novi požar plastike u osječkoj tvrtki Drava Internet kao dokaz važnosti očuvanja okoliša, vode, tla i zraka u svim regijama. Članica udruge Sanja Kastratović.
6: Poruka je da ih podržavamo, da je ova stvar jako važna, važna za sve ljude, da nema politički predznak unatoč ovim našim novostvorenim čacima koji su se pojavili, koji žele upravo poslati nekakvu poruku da to radi ljevica i tako dalje. Ovo je stvar koja se svima će nam, bili lijevo, desno, centar ili apolitični, račun zagađenja će nam svima doći na naplatu. Zagađenje okoliša, nažalost, nema granica, znači priroda ne poznaje naše linije, ne poznaje naše granice, priroda je, ako je zagađena, zagađena je svima nama i puno šire od Like, puno šire od Osijeka, puno šire od Hrvatske i puno šire od Europe.
0: Osječka židovska općina pripremila je bogat program tijekom 3 tjedna mjeseca židovske kulture. Sudjeluje niz obrazovnih, kulturnih i vjerskih institucija, gradova, nacionalnih manjina te diplomatskih i vjerskih predstavništava. Središnja je tema ljubav, a sve počinje večeras, najavljuje organizatorica Nives Bajsman.
7: Otvaranjem u prekrasnoj Osječkoj katedrali, orgulskim recitalom, veselimo se toj suradnji sa Đakovačko-Osječkom nadbiskupijom. Ljubav će se širiti na raznim mjestima, naši će događaji biti u muzejima, u našim prostorijama, na Filozofskom fakultetu, u knjižnici Evanđeoskog teološkog veleučilišta, po školama, idemo i u Belišće, idemo u Đakovo, dakle u Osijeku i oko Osijeka ljubav na sve strane.
0: Zlatne žice Slavonije, najveći festival tamburaške glazbe, održava se u Požegi. Središnji događaj, tamburaška večer, na rasporedu je večeras uz izravan prijenos na našem radiju. A na njoj će biti dodijeljena i nagrada Radio Osijeka za najljepši tekst s prošlogodišnjeg festivala. Osvojio je Željko Lončarić Žec za pjesmu Zemljo naša, koju je izveo tamburaški sastav Ravnica. Uz festivalski orkestar i tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem Matije Fortunata bit će izvedene najbolje nove skladbe, a prvi put u povijesti festivala bit će proglašeni pobjednici prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda te prema glasovima publike.
1: Sport.
0: Rijeka i Osijek od 21 sat sastaću se u utakmici 6. kola Supersport HNL-a u utakmici koju možemo nazvati derbi kola. Trener Osijeka Federico Besone.
8: We're gonna go again.
9: Igraćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Južni vjetar okretat će na umjeren prolazno i jak, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura do 36, u Osijeku su 33 stupnja, tlak iznosi 1016 hektopaskala, vlaga 33%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano, još u noći i ujutro uz prolazno umjerenu na oblaku mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 17, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobar dan svima, službeni poredak najtraženijih domaćih singlova je tu, slušate top listu Top do Topa. Današnju ekipu čine urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Zlatko Čajo, a za mikrofonom Danijela Horvatić. Prolazimo uglavnom kroz 20 najaktualnijih pjesama tjedna, bilježimo nove ulaze i padove i naravno najavljujemo sam vrh top liste i vi možete sudjelovati glasanjem na mail top.hrt.hr. Pa mi sad krećemo odmah od broja 20 koji nam otvara Vana sa singlom Toliko toga. Bilježi pad od 6 mjesta, tako je, u svom ukupno 7. tjednu emitiranja. Ajmo dakle sa Vanom na mjestu broj 20.

padaju za dva mjesta odnosno na prošli tjedan. Inače, pjesma na listi 12 tjedana krajem lipnja držala je i prvu poziciju, ovoga puta pozicija broj 19. Ovo ispod mene upravo riječki sastav Belfast Food, koji bilježi pad za pet pozicija, osmi tjedan na listi, vrh su osvojili početkom kolovoza. I pjesma Sretne ulice inače služi kao najava novog studijskog albuma, objavljena je u susret velikoj 30. godišnjici osnutka benda. Broj 18, Belfast Food,

Prije nego što poslušamo Žaka na 16. mjestu koji bilježi pad za 7 mjesta sa singlom Ljubav do kraja života, čućemo broj 17, Mudri u malom svijetu Tom, koji napreduje za 3 mjesta u svom drugom tjednu unutar top 20. Iza umjetničkog imena Mudri stoji mladi kantautor i glazbenik Matej Mudrovčić. Zanimljivo je da ga, kako u samu šali kaže, ni vlastita majka više ne zove imenom, već isključivo obiteljskim nadrinkom Mudri. To je dakle broj 17, najavila sam broj 16 u malom svijetu Tom i Ljubav do kraja života.

Facebooka i društvenih mreža, najvažnije je ostati vjeran sebi, pa naučiti kako brinuti o svom mentalnom zdravlju. I upravo je to glavna poruka nove pjesme grupe Fluentes. Single Čuvar inicijalno je nastao kao poruka frontmana Gorana Boškovića njegove kćeri, no ubrzo je prerastao u univerzalnu himnu posvećenu sing kćerima i sinovima koji traže svoj put. Fluentes i njihov novi single Čuvar na broju 15 kao novitet domaće top liste Top da Topa.

Nakon grupe Kambi i Ne dirajte mi ljubav, vrijeme je za nove materijale koje traže vaš glas za ulazak na top listu. Prvi prijedlog je Marko Tolja sa svojom baladom koji je premijerno izveo uživo na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. Zove se Najsretniji čovjek na svijetu, a prijedlog je broj 2 Krodens, projekt članova zagrebačke rock grupe Sein, koji se na scenu vraćaju nakon višegodišnje pauze. Za svoj prvi singl pripremili su rock obradu poznatog starog dance hita Javi se, koji znate već u originalu izvodi Emilija Kokić. Evo dakle, prijedloge smo najavili, glasite i za njih na top.hr.hr.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative, Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to kolegi Kristijanu Pelcu.
2: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
3: Sve je proteklo mirno.
2: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. A tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
3: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
2: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
3: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo gdje želite i što je zapravo sljedeće?
2: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljne akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
0: Na glavnome Zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborska zastupnica Dalija Orešković.
4: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
5: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
0: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik DP-a Ivan Penava.
6: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
7: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
0: Beli Manastir danas je domaćin najveće hrvatske fišijade, jedne od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Baranji. Fišijada u parku Antuna Mihanovića počinje u 17 sati, a održat će se dva natjecanja, prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Baranje u kuhanju fiša. A veselo je i u Tenji, gdje je završni dan tradicionalne kulturno-tradicijske manifestacije Slavonijo u jesen si zlatna. Uz natjecanje u kuhanju čobanca, poslije podne je rezervirano za svečani mimohod konjskih zaprega i veliku smotru folklora, dok će manifestaciju u večernjim satima zatvoriti koncert tamburaškog sastava Žitna polja.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri uz jačanje vjetra. U Osijeku je 31 stupanj, tlak iznosi 1017 hektopaskala, vlaga 32%, a vjetar je sjeverni 5 metara u sekundi. Sutra pretežno sunčano, još u noći i ujutro uz prolazno umjereno na oblaku mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 15 i 17, a najviše dnevno oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 66 zbog prometne nesreće u mjestu Lovran vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

20 postao je top 10 upravo sada nakon Antonije Dore Da se zamrači nebo, koji smo upravo čuli na 10. mjestu. Prije toga, znači, slušali smo gro pjesama Vanu, Opću opasnost, Belfast Food, Mudri, Žah Houdek, Fluentes, Lucija Marcelić i Neno Belan, Kambi, Kamen Ivaj Čurić, Marko Kutlić i naravno dva prijedloga Marko Tolja i Crow Dance featuring Sane. Ono što nam sada preostaje najaviti nekoliko pjesama, jedna od njih je na broju 9, najviši novi ulaz, generacijska suradnja Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, u prvom tjednu zauzima 9. mjesto, podsjećam, to je bio prošlotjedni prijedlog, dakle trenutno na 9. mjestu kao novitet. Čućemo još na 8. mjestu Parni Baljak, Sati, na 7. Matiju Cveka sa singlom Dvoje mladih, koji ima pad za 2 mjesta u odnosu na prošli tjedan, a inače je broj 7 tjedana na listi, vrh je držao 1. kolovoza. Još mogu najaviti i Luku Nižetića sa singlom Refule, bilježi blagi skok sa 8. na 6. mjesto u svom 3. tjednu emitiranja, a u nastavku domaće top liste, dok vi glasate na top.hrt.hr, također će vam zapivati Jakov Jozinović još jednom sa Jasnom Zlokić uskoro, a drugi put sam, odnosno s njegovom Meri na broju 5.

Mija Dimšić i Maja Baturek, dan koji se pamti, osječki dvojac drži čvrsto mjesto u svom trećem tjednu na top listi, a nakon dva uzastopna tjedna na samom vrhu, grupa Vigor bilježi pad na treće mjesto u svom petom tjednu na listi. Pjesma se zove Kao Takila, to već znate, i odmah nakon Vigora najavljujem Gršu i njegov single Rio, koji je ovoga tjedna na mjestu broj 2.

Grša nas je odveo do Rija, a ova domaća top lista je zaključana. Vi ne zaboravite glasati za iduću subotu na top.hrt.hr. Kroz hitove vas je vodila Danijela, a meni ostaje najaviti zapravo ovo tjedni broj 1. Dubrovački sastav Silente, prošlotjedna liderska pozicija zadržana, ovo im je ukupno treći tjedan na listi i drugi tjedan za redom na samome vrhu. Silente prije ili kasnije, broj 1 domaća.

0: Či s Bogom?
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Pozdrav svima, vrijeme je i za međunarodni eter, slušate stranu top listu Top do topa, donosimo 20 najtraženijih globalnih singlova, pratimo promjene, nove ulaze, pa i smjenu na samome vrhu. S vama je ekipa, urednik top liste Zvonimir Mandić, preko puta mene za tonskim pultom Zlatko Čajo, a ja sam Danijela Horvatić i krećemo odmah od broja 20. Novi ulaz na listi je britanski elektrofunk dvoja Jungle, koji otvara ovo tjedni poredak u svom prvom tjednu emitiranja. Također na 19. mjestu, prošlo tjedno 9. čak, Veliki pad, Paul Monkey, Rusty Il The Palm Tree Boy, Avgazi. Idemo poslušati Jungle na 20. mjestu, Someday, Somewhere.

0: Listen to me now. Top do topa.
1: Još jedan novi ulaz, glazbena suradnja kolumbijske zvijezde Karol G i američkog povelikana Brune Marsa. Ova pjesma u kolovozu označila je jedno od najzapaženijih suradnji te godine, spajajući latino i pop svijet u intimnu baladu na engleskom jeziku, a pjesma se nalazi na 6. studijskom albumu Karol G pod nazivom No me arrepento de sentir tanto, ovaj sam to dobro rekla, koji je objavljen 7. kolovoza 2026. Uglavnom, 18. mjesto upravo sada u stranoj top listi Top the Topa. I još jedna najava nove pjesme ide odmah nakon ove. Still, Karol G, Bruno Mars.

Prije nego poslušamo Madonu na 16. mjestu i Densanteriju, imamo jednu zamjenu na listi na broju 17. i novitet. Sienna Spire ulazi kao službena zamjena za single Material Lover, koji odlazi u mirovinu nakon 9 tjedana i prvog mjesta sredinom kolovoza. Ovo je nova pjesma koja se zove Great Expectation.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Vjeko Bušić iz inicijative i građani.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
3: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
4: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Osječka udruga Adela organizirala je skup podrške zagrebačkom prosvjedu na rondelu Utvrđi. Jedan svijet, jedna borba. Poruka je solidarnosti koju su poslali okupljanjem i zajedničkom fotografijom, pridružujući se zahtjevima prosvjednika u Zagrebu za odgovornijim postupanjem prema prirodi, vodi i zdravlju ljudi. Članica udruge Sanja Kastratović.
6: Poruka je da ih podržavamo, da je ova stvar jako važna, važna za sve ljude. Da nema politički predznak unatoč ovim našim novostvorenim čacima koji su se pojavili, koji žele upravo poslati nekakvu poruku da to radi ljevica i tako dalje. Ovo je stvar koja se svima će nam, ili lijevo, desno, centar ili apolitični račun zagađenja će nam svima doći na naplatu. Zagađenje okoliša, nažalost, nema granica, znači priroda ne poznaje naše linije, ne poznaje naše granice, priroda je, ako je zagađena, zagađena je svima nama i puno šire od Like, puno šire od Osijeka, puno šire od Hrvatske i puno šire od Europe.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Sport.
0: Rijeka i Osijek od 21 sat sastaće se u utakmici 6. kola Supersport HNL-a u susretu koji možemo nazvati derbijem kola. Trener Osijeka Federico Besone.
7: We are gonna go again.
8: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i one protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koje će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene dosad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
1: Vrijeme.
0: Večeras i noćas stiže blaža promjena vremena s mogućom kišom i jačanjem vjetra. Sutra pretežno sunčano, još u noći i ujutru uz prolazno umjerenu na oblaku mjestimica može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 17, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ako ste na društvenim mrežama ovih dana, jednostavno niste mogli pobjeći od ovog zvuka. Zaludio TikTok, opasno dobar vibe, Temper City, njegov mega hit Self-Aware na broju 15. Krajem srpnja su imali kod nas i broj 1. A ovo što sada slušate na broju 14, Tame Impala, napredak za 4 mjesta naprijed u odnosu na prošli tjedan. Ovo im je drugi tjedan na listi. Nakon toga 13. mjesto, skok za 7 mjesta u svom drugom tjednu unutar top 20, Kygo i Max McKnow i Take Me Back.

0: Rana Top Lista.
1: Britanski kantautor Chris de Surrendi donosi pravu indie pop himnu stvorenu za festivale i kasne noćne vožnje. Pjesma Good Old Days pa ima iznimno pozitivnu i važnu poruku. Evo jedan stih, što ako su upravo ovi dani koje sada živimo oni dobri stari dani koje ćemo jednog dana jednom, odnosno nostalgično, prizivati. A imamo još jednu pjesmu koju sada želim najaviti, On My Soul, riječ je o trećem službenom singlu Brune Marsa sa hvaljenog albuma The Romantic. Pjesma donosi prepoznatljivi bezvremenski Bruno Mars R&B soul vibe. Pjesme su to na 12. i 11. mjestu inozemne top liste koje slušamo u nastavku.

0: Top do topa.
1: Otvaramo prostor za vaše glasove na topdotopa@hrt.hr i predstavljamo dva jaka inozemna noviteta koji konkuriraju za ulazak na listu. Ako nam kalendarski se ljeto polako onako bježi, na našem radiju ne damo onom dobrom sunčanom osjećaju da samo tako nestane i za to se pobrinio također omiljeni britanski kraj balada James Blunt. Donosi nam sjajnu pop rock poslasticu na kojoj je radio sa timom koji stvara hitove za Sabrinu Carpenter i Davida Guettu. James kaže da ova stvar savršeno spaja toplinu ljeta i onaj osjećaj kada vam se neko opasno sviđa. Pa ako ste i vi u tom filmu, pojačajte do daske jer stiže Taste Like Summer, prijedlog broj 1.

Bio ovo James Blunt, Taste Like Summer, prijedlog broj 1 za koji možete glasati na top.hr.hr. A sada spojite jednog od najvećih svjetskih DJ-eva i jednog od najvećih rock bendova svih vremena, pa što dobijete? Pa jednu zanimljivu suradnju, Martin Garrix i grupa U2 ponovno su udružili svoje snage. Rezultat je pjesma koju su u tajnosti brusili, kažu čak 6 godina. Pa evo, spremite se za himnu koja spaja, ajmo to tako reći, generacije. Na našem radiju stižu Martin Garrix, U2 i njihove čarobne Fireflies.

Kira i Burna Boy, Daj Daj, a 18. mjesto, od 8. mjesta donosi veliki skok od 4 mjesta naprijed donosu na prošli tjedan DJ Gođa, Jason Derulo i Melody sa singlom Mi Chico. To je dakle sada u nastavku kao i pad za dvije pozicije u 9. tjednu boravka na listi za Topic i Becky G sa singlom Sorry Papi koji ćemo uskoro slušati. Inače tijekom kolovoza Sorry Papi je provela 2 tjedna na broju 1.

Bila je ovo na broju 6, Stella Leti i single Boston, 7 tjedana s nama i prošli tjedno drugo mjesto. Ono što sada slijedi je značajan napredak od 5 mjesta prema naprijed za njemačkog repera i producenta koji ulazi u top 5 u svom petom tjednu na listi. Slijedi Bausa i Magneti, kao što sam rekla, na broju 5, a nakon što je prošlog tjedna držala prvu poziciju, Olivia Rodrigo bilježi pad na 4. mjesto u svom 7. tjednu emitiranja, čućemo je na broju 4. Na broju 3 Hugel, Utrnate i Mala Angel, Moving to the Sun, prošlotjedni broj 3, nepromijenjen, pjesma broj 6.1 na listi, vrh je osvojila 22. kolovoza.

sirove emocije. Sljedeći izvođač posla je otvoreno pismo svima koji se bore s vlastitim samopouzdanjem i poručuje im je niste sami. Ovo je Somber i njegova velika uspješnica My Body Isn't Ready na broju 2.

dnevne top liste Top the Topa, globalna R&B pop senzacija Cat's Eye zadržala je vodeću poziciju od prošloga tjedna, ukupno četvrti tjedan na listi, drugi tjedan za redom na samom vrhu. I to je kompletan pregled inozemnih hitova za ovaj tjedan i dalje drže tron, a na vama je da svojim glasovima podržite favorite i nove prijedloge na topdatopa@hrt.hr. Slušamo se u istom terminu, pozdrav od Čaje i Danijele. Off the scale, that goes from hard to crazy.

0: Megaherca, Radio Osijek.
1: Poštovani naši, 57 godina i tambura živi u Požeškoj Zlatnoj dolini. Večeras ćemo premijerno poslušati, pa nije točno možda 19 pjesama, ali skoro 19, budući da 19 pjesama ćemo čuti u ovoj finalnoj natjecateljskoj tamburaškoj večeri 57. glazbenog festivala Zlatne žice Zlatne doline. Uživo u Požegi sa trga Svete Terezije, jednog novog, rekla bih, intimnijeg i nekako i ljepšeg, ne samo mjesta, nego evo trga, i bit će ovo jedno novo iskustvo, nova slika grada Požege i novi zvuci tambure i tamburaške glazbe. Ne bih rekla da je sve novo i direktoru festivala Nikoli Kristiću, on je onako već, neće se uvrijediti kad kažem, prekaljeni mačak u ovoj tamburaškoj glazbi i tamburaškoj sceni. Nikola, prije svega dobrodošlica i vama, i odmah na početku ću pozvati i sve naše poštovane slušatelje, neka na vrijeme krenu u Požešku Zlatnu dolinu, ovdje na 57. festival Zlatne žice Zlatne doline, najveći, najstariji, najbolji tamburaški festival, gdje će evo uživati zajedno sa nama. Nikola, iza nas su dvije tamburaške večeri, u četvrtak je bila polufinalna večer, imamo i pobjednike, poslušat ćemo pjesmu nakon našeg razgovora. Jučer već pjesme i vina, rekli bismo, neću ja reći to pop tambura, nego jedan moderni tamburaški zvuk, ali ajde, iako nam je pop nekako srcu drag, može biti i tako. Zaista smo čuli cijeli niz vrhunskih glazbenika na tamburi, nama tako dragom tradicijskom instrumentu u kojega smo se, rekla bih, davnih godina zaljubili. Večeras finale, prije svega čestitke vama na organizaciji, puno je tu posla, puno onako malih stvari treba posložiti da sve dobro nekako teče svojim tijekom, da mi koji gledamo i slušamo vidimo onu vrhunsku sliku i zvuk.
2: Dobar dan svima, pozdrav tebi Danijela. Hvala što si me podsjetila da sam malo stariji od 57 godina festivala. Hvala što me persiraš, što mi baš nije drago. Ali da, bilo je, vlada zadovoljstvo nakon ova dva dana, bilo je zaista zanimljivo. Učinili smo taj veliki napor, tu našu kreaciju smo i taj smjer koji smo zamislili gotovo ostvarili. Naravno, ne možeš uvijek sve u detalje napraviti kako si zamislio, ali to je dobro da ostane malo još prostora za napredak do sljedeće godine.
1: Ono što je važno, a što direkcija, rekla bih, festivala, a kako ću direktoru reći nekako drugačije nego vi, direkcija festivala radi na tomu da daje priliku i mladim ljudima. Zato je ova polufinalna večer, da svi oni koji, neću reći nisu stasiti tamburaši, ali imaju još tu puno prostora za napredak i onako otvaranje horizonata, ipak dobiju priliku na jednoj velikoj tamburaškoj sceni.
2: Apsolutno, to je temelj naše ideje, da otvorimo taj prostor ne samo tim mlađim, neafirmiranijim ili onima koji nisu ušli jednostavno u finalnu završnu tamburašku večer. Imamo 19 pjesama, dakle ne može ući 30, ali smo otvorili taj prostor polufinala i tamburaškim sastavima da nastupe na glavnoj pozornici, ne na nekakvoj sporednoj. To je s te strane. I jako je važno da smo otvorili prostori autorima da se iskažu. Dakle, ne samo izvođači, nego tu su i autori. Mi imamo naglasak na autorima kojima dajemo također priliku da se okušaju, eto, polufinalna večer, da vide što se radi u završnici, da vide malo i trendove, da čuju druge izvođače i očekujemo od njih da malo prionu u tom poslu i pripremaju se godinu dana za ovaj festival, pa da ih vidimo do godine.
1: Pobjednici polufinalne tamburaške večeri su Bače s pjesmom Bečar Lola Tamburaš i oni će imati priliku večeras uživo nastupati. Još jednom ponavljam, moći ćete nas pratiti uživo na valovima Radio Osijeka na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 15 minuta, ali ovdje uživo pronađite svoje mjesto u Požegi na trgu Svete Terezije. Jučer su nekako sjajne bile glazbe, gazde, ispričavam se, ali vratimo se na ovu polufinalnu večer. Nikako ne smijemo zaboraviti da je nakon polufinala održana i jedna večer posvećena našoj divi Veri Svobodi, koncert kojega su dame, vrhunske dame na tamburaškoj glazbenoj sceni održale, evo, u čast našoj Veri.
2: Kraljici tamburaške glazbe Veri Svobodi posvetili smo taj prvi dan, dakle polufinalna večer, pa onda posebna večer za Veru Svobodu, sjajan izbor pjesama, pjevačice Bruna Obera, Ružica Maurus, pa zatim Blanka, Vikica i Vlatka Kopić, bile su fantastične. Uz orkestar koji je bio sjajan, 36 je bilo članova orkestra, glazbenika, Valisa Aurea i Saša Botički, tako da to je ta jedna večer zaokružena, je bilo jedan uvod u ovaj festival, ali zapravo ostavio je duboka, duboka kvalitetnog traga.
1: Jučer, kao što sam rekla, večer pjesme i vina, gazde su se nekako pokazale najbolje. Gazde volimo, rekla bih, cijeli svoj život i zaista su bili vrhunski.
2: Gazde su pobjedile po odluci žirija, onda je taj nastup slijedio i glasanje publike i publika je imala isti ukus i dala im je najviše glasova. Gazde su pobjedile i zaokružile taj svoj nastup ovdje sa dvostrukom pobjedom, dakle oni su apsolutni pobjednici te večeri pjesme i vina, takozvane pop tambure, pop tamburaške večeri, ali bilo je i drugih sjajnih izvedbi i zapravo, dakle, mi smo preslušali sve te pjesme i znam ih sve, međutim u tom živom izvođenju, kad promatraš ljude i čuješ te nastupe, zaista ne može a ne vladati pravo zadovoljstvo. To nije bilo loše pjesme, uvijek možeš vidjeti ova je bolja, ova mi se više sviđa, ali to nije bilo loše pjesme i to nas najviše raduje.
1: A nakon toga koncert Doris Dragović, trg je bio prepun i rekli su naši dečki iz Ravnice kako je Doriska zapalila publiku.
2: Znali smo što Doris može, zato je bila pozvana u Požegu, došla je, odazvala se, dogovor je bio koncert sat i pol, koncerta je bilo 2 sata, trg ispunjen do posljednjega mjesta po nekoj mojoj procjeni, ja mislim da dobro procjenjujem jer sam radio prijenose nogometnih utakmica sa stadiona, pa je uvijek moraš procijeniti koliko ima gledatelja. Ja mislim da je između 3-4 čak tisuće, možda sam i premalo rekao, jer tu se nije moglo proći oko pozornice do ovog Inka, cijeli trg, okolne ulice, bilo je fantastično. Ljudi raspoloženi, pjevali su sa Doris, kad je Doris otišla, ljudi su pjevali još po ulicama, po ovom kutku, gastro kutku, po tim lokalnim kafićima i to je ono što nas raduje, da festival živi, odlična festivalska večer, odlična Doris Dragović, odlična ukupno globalno glazbena večer, ali Požega živi za glazbu ovih dana.
1: I večeras šećer na kraju, finalna večer Zlatnih žica Slavonije, nove tamburaške pjesme. Danas ćemo zaista čuti najbolje od tambure, sve ono najbolje što tambura može donijeti.
2: U ovom trenutku upravo to je činjenica što si rekla. Nema nam još nekih poznatih izvođača jer mi smo mijenjali termin ovoga festivala, prije bila nedjelja, sada smo to vratili na subotu, želimo vratiti dignitet festivalu, a vrsni izvođači za sljedeću godinu neka ostavi jednu subotu za ovaj festival, a onda nek rade gaže, koncerte i tako dalje, jer želimo vratiti festival na prvo mjesto i želimo vratiti sve one koje je festival stvorio kao izvođače ovdje u Požegi, a to malo tko nije. Tako da ovdje će biti najbolji tamburaški izvođači, pjevači, legende naše tamburaške glazbe, Slavonske Lole, Štef Jeršek, Đuka Čajić, naravno Blanka, Tena, Vikica i još mnogi drugi. Međutim, evo, potrudili smo se dovesti i malo osvježiti festival sa nekim drugim imenima i vokalima koji nisu u ovom miljevu tamburaške glazbe i prvi put dolaze ovdje uopće na festival natjecati se u tamburaškoj glazbi. To je Jacques Houdek, to je Martin Kosovec i to je Roko Vušković. To su dakle etablirani pjevači pop glazbe, dakle popularne glazbe, fantastični vokali pjevači i oni će dodati jednu dodanu vrijednost ovom festivalu i malo zaoštriti konkurenciju, pa da se malo pokrenu i svi ovi naši, pa da razmišljaju godinu dana unaprijed do pjesmama za Požegu, a ne ono joj Požega, ajmo brzo nešto napraviti. Dečki, tamburaši, razmišljajte čim ovaj festival završi kako ćete s kojom pjesmom doći sljedeće godine.
1: Evo, kad smo spomenuli Žaka, on će svoj koncert imati nakon finalne večeri, tamburaške večeri.
2: Tako je, Žak, dakle, će se naticati ovdje, ima jednu prekrasnu pjesmu, ali on nakon toga u tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, koji je naš festivalski orkestar, i maestra Matiju Fortunu. Mala stanka, samo da se orkestar pripremi. Održat će jedan gala tamburaški koncert. Jacques Houdek, dakle ne Jacques Houdek sa bendom. Jacques Houdek nastavlja sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije. Gala tamburaški koncert sa pjesmama, romancama, sa najvećim hitovima tamburaške glazbe u posebnim obradama, sa nekim pjesmama Jacques Houdeka, ali u tamburaškim obradama, starogradske pjesme. Mislim da će to biti onako koncert za dušu, za uživanje, nezaboravan.
1: Ono što nikako ne smijemo zaboraviti, a u čemu već dugi niz godina sudjeluje i Radio Osijek, biramo najljepši tekst inspiriran Slavonijom, tako da ćemo dodijeliti nagradu i ove godine.
2: Pa eto, to je ostalo što se tiče ranijih festivala. Nisam mogao odbiti ponudu Radio Osijeka, jer ja sam počeo na Radio Osijeku i jednostavno moj osjećaj, ti si mi pri srcu. To je jedna nagrada, lijepa nagrada, jedna lijepa tradicija i to nam je ostalo. Dodijelit ćemo je izravno u televizijskom prijenosu. Dodijelit će jedna simpatična i draga nam prijateljica Danijela Šandor. Da, vidjet ćemo je i na ekranu, naravno. A ostalo smo promijenili jer važan je dojam publike sada. Dakle, ne radimo najslušanije pjesme jer to je izgubilo smisao. Jednostavno, jer festival je dojam publike, žirija, ostalom, pogledajte San Remo. On ništa nije mijenjao od 60-70 godina koliko oni već traju i to je put koji mi moramo ići. Tako da izvođači su presretni jer imamo proglašenje, imamo dodjelu nagrada, lijepe su nagrade, napravili smo plakete, priznanja, oni imaju što ponijeti kući, staviti u svoje vitrine i govoriti, evo vidite, ja sam bio pobjednik ili bio sam treći, bio sam drugi i tako dalje. Osobno sam smatrao da to mora tako ići i tako sam se i postavio, jer festival koji je samo revija, on nema zanimljivost. On kad završi, završio je. I o tome se više ne govori. A vi sada i mediji, i izvođači, i cjelokupna javnost će reći, ovo je pobjednička pjesma iz Požege. Ova je treća, meni se sviđala, možda bi mogla biti druga. Dakle, vidljivost festivala, zanimanje, zanimljivost festivala za sve sudionike postaje puno, puno veća s tom činjenicom. Za publiku je to show, jer publika sudjeluje i glasa. Za televizije gledatelje, dakle cijelu Hrvatsku je to show, jer gledaju šta će se dogoditi, pa imamo proglašenja, možda očekivana, možda iznenađenja. Budemo vidjeli što se tiče odluka žirija i posebno odluka publike.
1: Nikola, evo, s nestrpljenjem očekujemo pobjedničku pjesmu festivala večeras, dakle uživo na prvom programu Hrvatske televizije i na Radio Osijeku od 21 sat i 15 minuta. Budite s nama. Nije večeras kraj festivala, još imamo jedan dan, dakle u nedjelju ćemo baš onako uživati u pravoj tradiciji i vidjeti što su to sve naše bake i djedovi sačuvali u svojim škrinjama.
2: Pa da, večera završava taj glazbeni dio, međutim sutra je kolorit narodnih nošnji, glazbe, plesa, tradicije, pjesme slavonske i to će biti iznimno zanimljivo, također naveče od 19 sati i 30 minuta. Provlači se ta tradicija, provlači se ta tambura kroz cijeli festival od prvog do posljednjeg dana. Uživajte svi vi koji dolazite, svi vi koji ćete slušati to na radiostanicama, radijskim postajama, jel? I na prvom programu Hrvatske televizije. Želimo vam ugodnu večer, uživanje, mi ćemo također uživati.
1: Nikola, hvala lijepa na ovom razgovoru i evo, još jednom čestitke na organizaciji, radujemo se narednim godinama.
2: Hvala vam lijepa, očekujemo i vas također svake godine i hvala na potpori festivalu.
1: I ono što smo rekli, pobjednička pjesma sa polufinalne večeri, to su Bače, njih ćemo poslušati, a pjesma se zove Bečar Lola Tamburaš, da onako na pravi tamburaški način i počnemo sa ovim našim glazbenim sadržajem iz Zlatne doline.

Zemljo naša, i završit ću onako kako je Žec završio pjesmu A dobrota to su tvoji ljudi. Željko Lončarić, Žec i tamburaški sastav Ravnica, prije svega vas pozdravljam dečki i čestitam na osvojenoj nagradi. Naime, svi naši slušatelji dobro znaju, ali ću ponoviti za svaki slučaj za sve one koji su se prvi puta uključili i našli našu radio stanicu, sasvim sigurno ima i takvih, zašto da ne. Radio Osijek tradicionalno dodjeljuje nagradu za najljepši tekst inspiriran Slavonijom. Od prošle godine sa festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi imala je čast, evo, tu nagradu osvojiti pjesma Zemljo naša i njezin autor Željko Lončarić Žec zajedno sa Ravnicom.

0: i ovaj, drago mi je da su prepoznali priču, onaj stih koji si sad citirala, to je u stvari bile.
1: To je to.
0: To je bila misao vodilja, znači Slavonija koja prima svako kao svoga sina i ta dobrota koju naša Slavonija ima, to sam htio prenijeti u cijelu ovu pjesmu, znači ta dobrota, znači naši ljudi, još uvijek želim reći da imamo prekrasnu zemlju i da imamo predivne ljude koji žive u njoj. Evo, to je bila poanta te priče, znači ta ljepota od Boga je dana, ali dobrota, to su tvoji ljudi. Ti si jedan od najboljih pokazatelja toga.
1: Hvala lijepa. Znaju svi da evo i Ravnica i Žec, pa na kraju krajeva i ja, zajedno već godinama sviramo, radimo, družimo se, prijateljevamo, ali isto tako su oni svjesni da nema tu, je oni su moji, pa ajmo njima. Pjesma je prepoznata kod slušatelja, kod ljudi i oni su na kraju krajeva ti koji i daju svoj glas pored nas i koji ocjenjuju i znaju prepoznati ono što je vrijedno.
0: Sele, ono što je najvažnije za reći, znači mi smo na neki način tamburaški sastav Ravnica, mi smo čuvari te tradicije, mi volimo to i mi to živimo, evo, i ti i ja i kad god se družimo i u Pajkoleriću i bilo gdje drugdje, mi to doista živimo, to je naš život i mi to volimo i promičemo to gdje god možemo i onda kad se dogodi tako neka pjesma u kojoj možeš to još dodatno izreći i prezentirati svim tim nekim dragim ljudima koji se nađu ispred nas i svira to tijekom godine od festivala do festivala pa i nadalje, to je ta priča. Mi to živimo, mi to jesmo i drago mi je evo da Radio Osijek to i prepoznaje, a i naši slušatelji i slušateljice koji vole to što mi radimo, vjerujem da isto tako misle. I jednostavno i oni to žive, a mi smo samo njihovi, kako bi rekao, glasnogovornici.
1: Misao vodilja Radio Osijeka, rekla bih, bila je upravo ta da na ovaj način inspiriramo autore da pišu o ljepotama naše zemlje, a zaista ih ima mnogo, da inspiriramo mlade autore da počnu razmišljati i gledati upravo na takav način i ja vjerujem da će se evo i oni ne samo ove nego i narednih godina uključiti i početi nekako gledati možda i našu Slavoniju, Šokadiju, našu rodnu grudu upravo na taj pravi šokački način i da ju opjevaju, a ima toliko toga za pjevati.
0: Selen, ne može biti ljepše nego budi svoj, odakle si, otkud si poteko, ko si, ti si taj, ti si tu rođen, ti tu živiš, ti živiš taj način, znači voli se slavonska pjesma, voli se družit, mi volimo pojest, volimo popit, volimo se podružit, volimo zaružit, volimo, sve to volimo, to je jednostavno tako, znači mi smo ti, zašto ne pjevati o tome, zašto ne govoriti o tome, i onda se to jednostavno kaže, to se jednostavno dogodi, i onda kad ljudi to prepoznaju i kad to čuju, onda kao, pa da, joj, pa mogu sam i ja napisati takvu pjesmu. Pišite te pjesme, ne morate pisati pjesme, samo živite to, budite svoji.
1: Ono što ne smijem zaboraviti je da ćeš u živo, dakle na festivalu, dobiti prim kojega je dobio naš Pišta prošle godine, Saša Rališ, autor nove pjesme Ravnice. Prim, ja bih rekla, zaista divnog, prije svega čovjeka, tamburaša, a onda i graditelja tambure Franje Juzbašića.
0: E pa, izuzetna mi je čast i evo, drago mi je sad već drugu godinu za redom, iako sam tu nagradu primio još i prije, tako da sad bi već ja mogao napraviti lagano orkestar od ovih primica koje mi Radio Osijek dodjeljuje, ali od našeg Juzbašića naravno prima je predivna i bit će mi čast i zadovoljstvo primiti tu nagradu i naći ona svoje mjesto u svakom slučaju. I hvala još jednom i vama i njemu na tome. A večeras ćemo izvesti jednu lijepu pjesmu koja je u stvari samo je produžetak te priče o kojem evo i ti i ja razgovaramo u ovom vrijeme. Znači, prijatelji ostaju. Prijatelji ostaju cijelog života. Znači, družimo se od mali nogu, družimo se cijelo ovo vrijeme i na kraju krajeva još uvijek smo prijatelji.

0: prijatelji. Prijatelji ostaju dok pjesma traje, dok srca kucaju, dok smo mi tu, prijatelji ostaju.
1: Saša Rališ Pišta je autor pjesme.
0: Je, Saša Rališ i naš dragi Robač Kudeljnjak su, on je malo pripomogao oko glazbe, Pišta je napravio ovu pjesmu, lijepa jedna dobra priča, ona koja podsjeća, pa svi koji budu čuli sjetit će se tisva, svi smo krali trešnje ko mali, svi smo išli u školu, svi smo bili glumpavi, svi smo bili mladi, zaljubljeni i ludi, ali na kraju krajeva kad to sve zbrojiš i kad to sve oduzmeš i sažmeš u jednu pjesmu, onda dobiješ nešto ovako što je on napravio i hvala mu na tome jer je to lijepo složio jednu dobru priču.
1: Uživat ćemo u Zravnicu i prijatelji ostaju.

0: Dočekali su nas Požežani, ali će nam svirat Đakovčani večeras na festivalu i to zaista jednu sjajnu, vrhunsku pjesmu, poslušat ćete je i sami. Meni osobno se jako, jako sviđa i rekla bih da je to pjesma koja će onako zaintrigirati ne samo ljude koji se bave tamburaškom glazbom, nego i slušatelje. Branko i Tomislav ovdje sa mnom, dečki, pozdravljam vas. Kakva je pjesma, kako se zove, ko su autori?
1: Evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima. Znači, pjesmu napisao gospodin Željko Zovko, tekst i glazbu, a moj kolega, evo, Tomislav Radičević je napisao aranžman. I moram priznati, evo, pohvaliti ga, bez obzira što ovako nije neka subjektivnost, nego zaista aranžman jako puno nosi u pjesmi i sasvim je drugačiji oblik pjesmu dobila kada je Tomo to jednostavno donio dašak Slavonije u samu pjesmu po pitanju aranžmana.
0: Kako su je Đakovčani doživjeli?
2: Pa slušaj, prvo jednostavno mi je bitno da naravno cijeli bend i Đakovčani da stanemo iza te pjesme, da vjeruješ u tu pjesmu, ali bitno je kako je pjevač donese, a Branko je to donio super. Znači, on ju je doživio odlično, znači sam vam kažem, znači prvo sam snimio bas kontru i onda sam pustio njega da otpjeva. I onda kako on to done, onda sam ja imao na temelju čega napraviti jedan onak lijep aranžman, mislim.
1: Znači, moje pjevanje bila inspiracija njemu za melodijske instrumente, pa hvala lijepa, pa hvala.
0: Slušaj, ali ja sam šokirana što je kontrašu snimio kontru.
1: Pa to, kontraša, pa neka, ja zato što je on, tu je u pitanju ipak malo slobodnija ruka i on ipak ima malo tu slobodniju umjetničku ruku. A pošto je slomljena, ja više ne mogu svirati uopće, tako da ja se služim samo za svojim vokalom, evo, na uštrb, to je moj doprinos i dalje, koliko mogu pjevat, pa evo, publici, na veseli, radost, nadam se da će ova pjesma zaživjeti kod publike. Drumom od Strnjine se zove pjesma, to nismo rekli. Evo, znači ima tu elemenata te Slavonije, znači drum i Strnjina i Komušin se spominje, dakle onaj Komušina u biti ono od kukuruza, šuška.
2: Da ljudi ne bi pomislili, pošto Željko Zovko ovako koristi neki ti, mislim da je on rodom Dalmatinac, tako nešto, jel? Pa on koristi te neke njihove s one strane, iz Dalmacije, ali evo Komušina, jel?
1: Da, možda šuška. Marcipan malo bacio, to je jako interesantna stvar za marcipan.
2: Da.
1: Ali simpatično je leglo u toj cijeloj priči, ja ga kažem. Ima je mjesto komušine tu, da, ovdje kaj Požega. Dakle, pozdrav svim.
2: Lokalna pjesma, u stvari, znači tu iz Požeštine, pošto se spominje komušina.
0: I rekla bih, nakon nekog vremena ponovno na festivalu Zlatne žice Slavonije.
2: Pa mi smo mladi bend, znači, mi smo samo dvije godine,
1: tako je.
2: Znači, mi smo tek na početcima.
1: Mi se probijamo sad.
0: Zato sam vas izvala da vas malo pogurnem, na?
2: Hvala lijepo.
0: Evo, Đakovčani, želim vam puno uspjeha i sreće sa pjesmom. Ne sumnjam da će večeras i u svim budućim prigodama ljudi zajedno s vama onako usav glas pjevati.
2: Evo, mi se nadamo, zato što stvarno sad imamo taj luksus da ne moramo snimati svašta, ono samo da se, što se kaže, popuni album, nego stvarno i za pjesme svake ono odlučimo, ako nam se svidi, idemo i guramo ju i...
1: Ne žurimo nikud.
3: Pa tek smo počeli.
0: Niste vi više u godinama zažuriti.
1: Nisam više u godinama zažuriti, sve smo usporili, tako da su i pjesme dobile na intenzitetu jednom zavidnoj razini, znači, ali bit će to okej sve. Hvala ti lijepo, Danijel.
0: To je to, hvala.

0: Dario Udovičić, prvi puta ove godine na festivalu Zlatne žice Slavonije kao vokalni solist, nije sam, izvona su tu. Dario, pozdrav, dobrodošao.
1: Pozdrav i tebi i svim slušateljima. Da, tako je, prvi put evo kao solo izvođač na Požegi, što mi je drago, srce mi puno. Za sad evo sve, za početak je sve ekstra organizirano i mislim da će tako biti i dalje. Jedva čekam sad odraditi probu i polako pripremati se za nastup, što psihički, što fizički.
0: Treme nema, ti si već onako prekaljen, ja bih rekla, ne samo svirač, nego i pjevač. Dugo, dugo godina već iza sebe imaš onako puno ovih tamburačkih koraka i prašine.
1: Pa ima tu jedno 15, 17, 18 godina, tako je, kilometara već. Tako da nije, nema treme, ako bude neke treme, bit će pozitivna, ništa loše.
0: Pjesma?
1: Pjesma se zove Šokačka priča, jedna emotivna pjesma Šokačka, mislim da će se ljudi pronaći u tim pjesmama, u nekim stihovima, mislim da će prihvatiti.
0: I još da čujemo autore.
1: Autor je Tomislav Nemet, autor glazbe, autor teksta je Marija Glavačević Lakota i onda aranžman odradio također gospodin Nemet, tu je negdje, šeta se, sakriva se.
0: Otkud suradnja sa Zvonima, ali drago nam je u svakom slučaju da ćemo ih vidjeti i čuti ponovno.
1: Pa tražio sam neki bend, kako bi rekao, čisto tamburaški, autoktoni, i spojio se s njima da taj zvuk bude, to što bi radio, to je taj zvuk, ajmo, jel, evo.
0: Hvala ti, Dario, puno uspjeha.
1: Danijela, hvala tebi.

0: Poštovani slušatelji, još jednom vas srdačno pozdravljamo iz Požege, Zlatne Požeške doline sa festivala Zlatne žice Slavonije. Nekako bih rekla da će nam večeras, pored novih festivalskih pjesama svih vokalnih izvođača i tamburaša, ipak glavna zvijezda večeri biti Žak. Jel nije tako?
1: Ja sam, pozdrav svima, ja sam debitant. Ja sam debitant na festivalu Zlatne žice. Zlatne žlice su mi poznate, a žice, evo ga, prvi puta, zamisli, nikad nije kasno.
0: Ja bih rekla da ne vjerujem. Mislim, zato što Žak i tambure i tamburaška glazba se nekako dugo vole.
1: Meni je tradicija jako važna, od uvijek meni je do tambure stalo od djetinjstva, jer sam odrastao u kućanstvu u kojem je uvijek svirao Kićo, pjevala Vera, Zlatni Dukati su tu bili, da ne nabrajam, jako puno lipih izvođača. U Slavoniji kod dide bake i druge bake, to su uspomene, tako da evo moja pjesma debitanska Kreni pjesmo opet kroz sokake u stvari upravo pjeva o toj emociji, o toj nostalgiji, na neki način malo i o vraćanju života, onog pravog punokrvnog života u Slavoniju, tako da prisjeća se svega onog najlipšeg, eto ga.
0: Osim debitantskog nastupa, kao što sam već rekla, nakon ove finalne festivalske večeri, veliki koncert Žaka ovdje u Požegi na novoj lokaciji, trg će sigurno biti prepun i svi će pjevati u glas.
1: Pa ja se nadam, meni je zaista velika čast pjevat za vas, za Požegu, za Slavoniju, i to je jedan, ja bih rekao, usudio bih se reći, gala tamburaški koncert, jer je prilika da izvodim koncert sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije pod ravnanjem našeg novog, mladog, energetski i umjetnički jako nabijenog maestra Fortune. Nekako stvarno gala prilika, a repertoar je odabran sa puno ljubavi, daje jedan omaž Slavoniji, omaž tamburi, bit će tu i starogradskih sa mog albuma Koje srce u te dirno još od prije 12 godina, bit će tu i neke premijerno izvedene pop pjesme u tamburaškim aranžmanima sa albuma koji tek stiže na jesen, koji sam upravo sa tamburaškim orkestrom HRT-a i snimio. I evo, jako se radujem, imam prekrasne goste, vokalne goste, Ružica Maurus, glumica koja, osim što je izvrsna glumica, ona je i najbolja pjevačica, čini mi se, i Leon Grd, mladi pjevač kojeg, evo, posljednje vrijeme mentoriram, izvrstan jedan Zagorec, da imamo jednog Zagorca večeras ovdje, ja mislim da je okej, a?
0: Onako ćemo ga primiti širom raširenih ruku.
1: Samo Slavonija zna. Na mladima svijet ostaje, ja uvijek kažem da me užasava površnost, a da izvrsnost iznad svega cijenim, i htio sam dati priliku, naravno, ljudima koji to, doista mislim da su Ružica i Leon izvrsni mladi vokalisti, autentični u tom tamburaškom žanru. Koliko god da su mladi, nose jednu kvalitetu koja je već na zavidnom nivou, tako da mislim da publika će lijepo reagirati.
0: Evo, ako na vrijeme krenete, stići ćete u Požegu, dobro nam došli, ne samo na finalnu večer tamburaške, nove tamburaške pjesme Zlatne žice Slavonije, nego nakon...
1: Odmah neka sve spoje, naravno, i koncert, evo, meni se javilo ljudi iz Rijeke, iz Dalmacije, iz Zagorja, iz Zagreba, i jako puno sa svih strana ljudi dolaze. Jedan čovjek se javio na putem mreža i pitao kako se kupuju ulaznice za koncert, jer on ima 7 sati putovati, a žena je moj veliki fan. I oni dolaze negdje iz Bosne, zamislite. I ja kažem, nema vam ulaze, vam je slobodan. Dođite na vrijeme i dolazimo. Tako da, evo, svi ste pozvani i još stignete.
0: Hvala Žak, puno uspjeha i sreće večeras. Hvala. Ne sumnjam da će biti vrhunski.
1: Hvala vam, jedva čekam. Hvala puno.

0: I ti si, draga moja, drugo, ovdje večeras, nekako bih rekla da te ova, ne ova, nego sva publika jako voli, jedva čeka da dođeš. I jučer si svirala tu u blizini u Našicama, svirala i pjevala.
1: Tako, ja i moja druga Dženka i tamburaški sastav Đakovčani iz Đakova. Imali smo jedan lijep, ja bih zaista rekla, ne sad ono, falite me usta moja jer ću vas razdrti, ali zaista jedan lipi koncert jer je bilo puno ljudi, svih generacija, znaš ono, ja sam onak mislila da je moja neka generacija ljudi koji slušaju glazbu koju ja pjevam, tako negdje mojih godina pa idemo nadalje do 105. Međutim, sad vidim i mladež i, djecu od one djece koja su mene slušala, dakle, generacijski se to prenosi, to je divno i to je poanta, to je svrha svega ovoga skupa, da imaš i neku budućnost, glazba koja se ti baviš, da ima smisao, jer slušaju i vole te pjesme i mladi ljudi i klinci, i Bogu hvala da je tako.
0: Nova,
1: me sad pitaš?
0: Kao sve si kazala. Nova pjesma?
1: Nova pjesma, nisam bila dugo, 3 godine bila, a i onda kad sam bila, bile su laganice, ove godine sam se odlučila za jednu onako udaračku, pravu šokačku, kako priliči Mari Pavković naši. Pjesmu mi je radio Željko Zovko u suradnji sa Krunom Dražićem i sa Rokoko studijom i Tihomirom Ivanečićem, koji je bio producent. Snimili smo i spot na Zlatnim žitim poljima oko Đakova, uz muze Bečarca i doma Goja Katića, tako da smo ono, cjelokupni dojam smo napravili, ono kako ljudi kažu, moj projekt kad sam došla tu na festival na polju. Ovo nije projekt, ovo je od srca napravljena pjesma i od srca napravljen spot. Znaš ono, kompletno sam se ono što spremila od glave do pete do zadnjeg dukatića i ušla u žitno polje. Bilo je to početkom srpnja, samo da vam dočaram koliko ljubavi sam ja utkala u taj spot, zbog čega, zato što je bilo jako vruće, a odrađeno je ono super profesionalno i taj spot ćemo ovih dana gledati kao i ostali spotovi sa Požeškog festivala. Mene pjesma draga, zove se Lolo Dangubo i baš onako nekako priliči meni i mom načinu, kako se staro šokoće kaže, slengu kojim se ja koristim u službenom govoru i tako. Šta se smije?
0: I onda je s Lolom Dangumom utekla na more.
1: Tako je, tako smo uživali ti 5 dana. Turn off telefoni, mobiteli, laptopi, kako se još kažu ti aparati, ti pegle, ma sve živo. Baš sam dušu odmorila,
0: Lole i Dangube, dođite na Trg Svete Terezije. Možda prvo da dođete tu kod župnika, pa onda dalje.
1: U svakom slučaju dođite, što god vi mislili ovdje. Možete ovdje lajat pa se posekajat kod Pope ili uživat u stamburašu uz nove pjesme. Ne morate pjevat jer ne znate riječi. Da vas utišim, ne znamo ni mi koji pjevamo, mucamo nešto, čitam s papira, ali dobro će biti. Bitno da smo živi i zdravi, još godina 100.

0: poštovani slušatelji, pozdravljamo vas još jednom iz Požeške zlatne doline. Martin Kosovec je ove godine debitant na festivalu, mladi vrhunski vokalni solist, glazbenik koji će otvoriti pendžere i pozvati vas sve da dođete večeras i da ga podržite. Martine, pozdrav, dobrodošao u program Radio Osijeka.
1: Pozdrav i vama i svim slušateljima Radio Osijek.
0: Kakva je pjesma?
1: Pa pjesma je tužna, ali realna. Ali evo, mi ćemo, Hrvoje Harkanovac i ja ćemo se potruditi da bude što življa, ali da održimo balans tužne priče.
0: Martin i orkestar Hrvoja Harkanovca, Hrvoje, pozdrav i tebi. Ti si naš domaći, evo, autor pjesme Lola i Bekrija, autor pjesme. Pa kaži nam na koji način si, evo, inspiriran da je doneseš.
2: Pa autore pjesme su Jadranka Kristić i Nikola Kristić, ali tako, ja sam napravio aranžman skupa sa Željkom Nikolinom. On je išto nekakva priča bila da je Nikola ušao jedan dan kod Željka Nikolina dok smo mi nešto drugu pjesmu jednu snimali, baš za Požegu. I ono, poslušali smo ono, i Martin, joj, kako dobro to zvuči, sve tamburaški, nekakva matrica bila, demo, neki info, odmah se stvorila neki aranžman u glavi, to sve. Nismo previše razmišljali, Nikola je rekao treba mu nekakav bendić, nekakav orkestar, nešto iza backup. Nismo puno razmišljali, rekli smo to je to, idemo na Požegu i napravili smo. Vrlo brzo pjesma bila gotova već, tako da ono, imali smo inspiracije, dobro.
0: Martine, požeška publika je ovako široko grudna, tako da sam sasvim sigurna da ćete lijepo primiti i dočekati.
1: Evo, ja se nadam, mi ćemo se potruditi. Hrvo je domaći, ja sam, ajmo reći, došljak, ali evo, potrudit ću se da budem što više domaći na publici.
0: Kako se snalaziš u tamburaškoj glazbi i vidiš li sebe uopće u budućnosti u tom žanru koji je nama tako srcu drag?
1: Pa evo, drago mi je da tamburaška glazba još uvijek živi. Evo, moj otac Mladen Kosovec je već 20 godina u Ladu, tako da sam dobro upoznat sa svim vrstama tambura i narodnim pjesmama. Tako da upoznat sam sa tamburama, volim pjevati tambure i sretan sam evo što sudjelujem na Zlatnim žicama Slavonije, jer evo, to je jedan od najvećih festivala koji, najvećih događaja koji nude tamburašku glazbu.

0: Dragi naši slušatelji, ne znam šta da vam kažem, umjesto 50. rađe bi rekla da su 30. Ali vi si uzmite kako hoćete. Cecilija, pozdrav. Evo, slušatelji su jedva čekali da dođeš.
1: Hvala ti, draga Danijela. Uvijek je divno biti u tvom društvu i pozdrav tvojim slušateljima Ritma Šokadije. Evo, lijepo je doći kod tebe malo u goste, barem ovako u prolazu, ali vi ste uvijek radišni, vrijedni, znate gdje vam je mjesto i kako se to radi, tako da je uvijek lijepo doći kod vas u goste, pa makar i ovako na terenu.
0: Pjesma 50. Nova pjesma na 57. festivalu Zlatne žice Slavonije, koju ćemo večeras uživo pratiti u programu Radio Osijeka.
1: Tako je, 50. Evo već sad ne znam po koji put spominjem kako je većina mojih rekla, pa nećeš valjda pjevati o 50-ima. Ja kažem, pa naravno da hoću. Nemam još 50, ali na pragu sam. Bliže sam 50-ima nego 40-ima i da se razumijemo, nemam problem sa time. Nekako kako vrijeme ide, sve zahvalnija sam Bogu na zdravlju i na tome što sam nekako ostala normalna u glavi. Mislim da je to danas najteže u svemu ovom ludilu koje se događa. I pjesma, kada sam je dobila, nešto je u meni potakla neke emocije da sam čak i zaplakala. I ona je bila drugačija, ona je bila zabavna, pop, zamišljena i ja moram priznati da smo mi nju i u tom aranžmanu napravili. Mi smo se prilagodili festivalu u Požegi, ali mi već imamo jednu verziju koja uskoro ide van, odmah nakon festivala, a to je više zabavno tamburaška, odnosno pop tamburaška verzija i za koju ćemo raditi spot. Ali moram reći da kako ja zaista jako puno pjesama na dnevnoj bazi dobivam i ništa me nije dotaklo, ništa mi se nije svidjelo do tog momenta dok nisu stigle 50. I ovom prilikom bi se zahvalila gospodinu Zdenku Slameku, gospodinu Ivanu Rašiću, Ivi Rašiću i Domagoju Androšu što su to tako lijepo upakirali, kako ovu tamburašku, a tako naravno i uskoro ovu zabavnu verziju koju ćemo imati prilike svi zajedno čuti.

0: Tamburaški sastav Šokci i njihova nova pjesma Živim samo kad se napijem. S obzirom da je autor ovdje pored mene Siniša Đukić i da je to autobiografska pjesma, onda ja tu neću više ništa puno dodati, on će kazati sve što ima za reći.
1: Oj, Daniela, lijep ti pozdrav, želim tebi slušateljima Gradskog radija, Radio Osijeka, želim svi, pozdrav našim tehničarima koji su ovdje s nama cijeli, nekoliko dana već.
0: Čuvaju nas i paze. Tako,
1: i ono što najvažnije, pozdrav svima u režiji. Da, pa moramo i to malo spomenuti. Da, pjesma koja si rekla, da, nije to samo moja autobiografska, ima tu više njih koji su stali u red pa su se prepoznali, da. Pjesma jednog zanimljivog naziva, Živim samo kad se napijem, i moram priznati, prve reakcije su bile, neko ko nas možda i ne prati, kad su pročitali naziv pjesme, ono, ovo nešto zanimljivo, mora biti da je donešto dobro, i tako i ispada da je na kraju dobro. Da, jedna zanimljiva pjesma, onako, ljubavno, tužna, ljubavna, na vesel način ispričana, stvari ispričana na jedan drugačiji način. Eto, a ljudi su to prepoznali, to malo nešto drugačije, i to im se jako svidilo. Ja.
0: Aranžman je napravio naš Ruda, Stjepan Rudinski.
1: Da, razno smo radili ja i Ruda, međutim, tu su se onda kasnije, ja sam napravio jednu jednostavnu, stvarno jednostavnu pjesmu, bez nekakvih modulacija, bez išta, onda su se tu umješali Ruda i moj brat Tomo, pa je to dobilo neku novu dimenziju, koja se isto meni jako sviđa, I tako je nastalo, evo to. Pjesma koja inače stoji već jedno 2-3 godine u ladici i kojih još ima u ladici, a ova je onako zanimljiva, onako gledala svjetlo dana i znali smo da će biti opet dobra, jer sve što radimo da bude. Ako je nama dobro, vjerojatno mislimo barem tako da će biti dobro i slušateljima našim.
0: Čuj, napit se ne može bez modula, pa onda mora tu biti modulacije.
1: Mora. To poskupljuje pjesmu. Da, poskupljuje pjesmu, znači...
0: Šokci imaju zaista sjajne iskustva ovdje na Požegi već dugi niz godina, na kraju krajeva i pjesme koje su ne samo zaživjele kod publike, nego su i hitovi.
1: Pa evo, prema nekim, da ne ureknem, ali evo, neka prva izvještaja onako sa terena, što bi se reklo, svi su rekli da im se jako pjesma sviđa i da je to je to. Mada se ja mislim teško će biti napraviti neku pjesmu koja će biti bolja od neba, tu su svi rekli da smo nekako digli tu neku ljestvicu, jedna nova pjesma na novi način ispričana, koja je zaživljela evo tek nakon 2-3 godine, i što je najzanimljivije, sviraju tamburaši, umetili su i svoj i to eminenti tamburaši, da sad ne nabrajam sve, koji su stavili svoj neki standardni repertoar, što me jako veseli. I mogu reći slobodno, na nekoj nedeljnoj bazi dobijemo 2-3 videića neka gdje se ljudi sviraju i pjevaju tu pjesmu. Ono što je najzanimljivije, djeca čak u vrtičkim skupinama, tete ih uče da je to jedno naše blago i da je to nešto lijepo i da to treba. I oni su oduševljeni s tim.
0: Sad što se tiče vrtičke djece i ove nove pjesme, tu ćemo još malo čekati. Ne bi bilo zgodno,
1: pa
0: znaš?
1: Vidi, to se tako radi. Znači, prvo napraviš ovo što
0: odgajaš.
1: Odgajaš, tako je, zaljevaš. E onda dok oni malo stasaju, dok oni dođu do te faze gdje rakija tu nešto i neke prve ljubavi, gdje se oni i vesele i razočare, onda valjda će doći do njih ova pjesma.
0: Znači, ti si postao i školski djelatnik, vidim, i pedagog,
1: pa
0: sve si.
1: Vidim ja da taj svijet ide, pa smo mi odlučili malo za stvari u svoje ruke. Da spasimo što se spasi, da. Ljudi, nemojte se, mi se šalimo, naravno, to nema veze s tim.
0: Ne, mi se ne šalimo.
1: Šalimo se, dobro, Daniela, dobro. Evo.
0: Hvala, to je to, taman.
1: Lijepo nam je biti u Požegi, evo, i tako i ove godine se veselimo da smo ovdje u Požegi, među eminentim imenima, i stvarno nas veseli to. I na kraju samo da kažem našim slušateljima, ko vas voli? Pusa!
0: Hvala!

0: draga moja drugo, pozdrav i tebi i još jednom pozdravljamo sve naše drage slušatelje i pozivamo ih da dođu večeras u Požegu, u Zlatnu Požešku dolinu na 57. festival Zlatne žice Slavonije. Ti si već danima ovdje, jel tako?
1: Ja sam došla na izlet. Hvala ti lipa na pozivu, pozdrav svim tvojim slušateljima, svim dragim ljudima i evo ja ću isto kao prvo sve pozvati da dođu nam večeras, zaista će biti lijepo. Ja ću večeras nastupati sa jednom jako lijepom pjesmom, pjesma se zove Ja ne želim, Aleksandar Homuk i glazba, tekst Nedo Zuban, aranžman Aleksandar Homuk i sve smo odradili kod našeg dragog Rudinskog u studiju i napravili smo jednu jednostavno mogu reći komercijalnu, ali mislim jednu onako radijsku onako pjesmu, barem tako su mi rekli ovdje malo iskusniji ljudi od mene.
0: S obzirom da si na izletu u četvrtak, kada je bila polufinalna tamburaška večer, bio je i koncert posvećen Veri Svobodi na kojem si između ostaloga i ti nastupila. Kako je bilo?
1: Bilo je prekrasno i bila mi je zaista čast pjevati pjesme gospođe Vere Svobode, ali i strahovito velika odgovornost, jer prvo sam se rasplakala kad sam vidjela na ekranu iza sve njezine slike, znači divne, od mladih dana pa sve do dokle je nastupala, jel da, na festivalu i dokle ima njezinih tih fotke divne i uvijek je bila prelijepa od mladih dana do svoje kasne starosti. Ja sam imala tu čast da otpjevam Kad bi ove ruže male, Ljubila sam crno oko i sa
0: I pazi sad, draga moja Viko, nas dvije imamo jedan poseban zadatak.
1: Dobro.
0: Ti ćeš pozvati sve naše drage slušatelje da dođu večeras ovdje i da nas slušaju uživo 20 sati i 15 minuta.
1: Dobro.
0: A ja ću odjaviti ekipu kaki je i red. Može?
1: Može.
0: Ajde.
1: Može.
0: 3-4 sat.
1: Sad, evo, dragi ljudi, dođite svi, znači pravac Valisa Urea, Zlatna dolina. Sad više nije trg, nego je Svete Terezije Avilske, jel tako?
0: A isto je trg.
1: A isto je tog trg, dobro. Znači,
0: divan, onako intiman.
1: Predivno.
0: Ne možete fulat pored katedrale.
1: Tako je, dođite da zajedno pjevamo. Ako ste čuli pjesmu, ako i niste, sjedite lijepo, poslušajte. Uglavnom, put Požege krenite u 8:15, a prijenos će biti kod vas na Radio Osijeku, jel tako?
0: Naravno, kao i svake godine, uživo na Radio Osijeku. Pozdravljaju vas.
1: Putem radi, ali ponek posluša, ja mislim da će biti zaista sretan i zadovoljan i ispunjen tamburom.
0: Tako je, pozdravljaju vas Viktorija Kulišić-Dženka.
1: I naša draga Danijelica Šandor, dođite.
0: I moj dragi kolega, ovako je stao kod tjelohranitelj, za nas tri, jer je tu i Snaša, isto.
2: Tu sam, ja samo smetam malo.
0: ne, smetaš, kaki smetaš. Dario Vračević, tako da, evo, čekamo vas u Požegi, uživajte.

0: Radio Osijek.
1: Srdačan pozdrav iz Požege. Na početku završne večeri festivala Zlatne žice Slavonije 2026. godine. Ovogodišnji festival koji obilježava i 57 godina postojanja započeo je još u četvrtak svečanom festivalskom povorkom, nakon koje je uslijedilo i ono svečano otvorenje ovogodišnjeg festivala. Sve se nastavilo polufinalnom tamburaškom večeri i koncertom retrospektivom posvećenoj Veri Slobodi. Jučer u petak održana je već tradicionalna fišijada, a u večernim satima i večer pjesme i vina. Povratnička pop tamburaška večer u sudjelovanje 17 sastava i solista koji su nastupili uz festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića. Sama završnica sinoćnih programa pripala je legendarnoj Doris Dragović, koja je sjajnim koncertom na Trgu Svete Terezije oduševila sve Požežane i njihove brojne goste. Ove godine, za razliku od prethodnih, sva glazbena zbivanja događaju se upravo na Trgu Svete Terezije, odakle se i mi večeras javljamo i gdje nas očekuje finalna tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije, tijekom koje ćemo čuti 19 novih pjesama izabranih za ovogodišnji festivalski nastup. A uoči ove, možemo je nazvati, velike završnice Zlatnih žica Slavonije 2026. godine, razgovaramo s tim novim direktorom festivala, gospodinom Nikolom Kristićem. Kolega Kristić, mogu vas još tako zvati? Prije svega, dobro večer i dobro nam došli u program Hrvatskog radija, Radio Osijeka i Glasa Hrvatske. Nova ekipa, novi trenuci, nova nekakva događanja na ovom festivalu, koji naravno ostaje onaj prepoznatljivi Zlatne žice Slavonije, ali svaki početak je na neki način, neću reći težak, ali nije lagan. Idemo reći, same pripreme i sve ono što se događalo u protekla tri dana, jeste zadovoljni?
2: Vlada zadovoljstvo ekipe koja funkcionira i to radi. Povratne informacije ljudi koji su evo ova dva dana proveli ovdje oko pozornice, gledali ove naše glazbene sadržaje, program, također su vrlo pozitivne. Naravno, filozofija mog osobnog razmišljanja je takva da uvijek može bolje. I što bi ostalo radili sljedeću godinu dana nego razgovarali o onome što još trebamo doraditi i poboljšati. Dakle, poboljšanja uvijek može biti. Međutim, napravili smo te novitete, promijenili smo poziciju, mjesto održavanja festivala ovdje na Trg Svete Terezije Avilske i definitivno je ovo pozicija koja je festivalu dala jednu dodatnu kvalitetu, jednu dodanu vrijednost. Ova pozornica jednostavno nestane na raniju poziciju. S druge strane, dobili smo zgradu katoličke škole koja nam je fenomenalan prostor logistike, šminka, garderobe, restoran za izvođače, dakle sve smo to organizirali i green room kao jedan novitet. Izvođače imamo sve na jednom mjestu. Prije smo ih morali skupljati okolo po okolnim šankovima, moramo biti iskreni. Sada smo na jednom mjestu i mi želimo jednostavno podići ukupnu razinu organiziranosti i vizuala televizijskog, organizacijskog na razinu koju taj festival zaslužuje. Dakle, da bi ljudi lakše razumjeli, ono što je na Dori, to je sada u Požegi. Tako da ovaj, na taj način funkcioniramo i to će biti ok. Što se programa tiče samih, četvrtak smo imali prekrasne programe, uvodne, imali smo polufinalnu večer, večer posvećenu Veri Slobodi, prekrasan glazbeni program, jučer večer pjesme i vina, koncert Doris Dragović, gazde su pobrale sve ovacije, osvojili nagradu i žirija i publike i danas imamo tu veliku, veliku završnicu. Očekujemo također veliku posjetu, bilo je, ne znam, u procjeni možda 3-4 ili možda i više tisuća ljudi. U svakom slučaju odziv je bio fantastičan, slika fantastična i očekujemo to i večeras.
1: Da, u svakom slučaju, evo, ja sam tu već nekoliko godina na ovom festivalu, ne onoliko dugo koliko su moje kolege, možda neke, ili koliko festival ima onaj značaj kakav je postigao prije desetke i desetke godina. Požega živi u stvari za ovo sve skupa i vidimo da su ljudi sretni i uoči samog festivala, a da ne govorimo naravno kada se festival događa. Već se spomenule te neke nove trenutke ovoga festivala, ta večer pop tamburaške pjesme koja je bila sinoć, ali ona nam je predstavila još jedan novitet, a to su nagrade, kojih u proteklih nekoliko godina nije bilo kada govorimo o tom trenutku kada se festival održava.
2: Ma da, nije bilo možda i više desetljeća, ali osobno sam smatrao, znaš, kad dolaziš kao novi, onda ako ne ostaviš svoju novu kreaciju, neki dodaš nekakav touch, nema dodane vrijednosti, onda džaba smo krećeli i zašto si dolazio. Dakle, moramo jednostavno uvesti te novitete. Smatram da festival je veće poboljšane vidljivosti, da je većeg zanimanja samih izvođača, gledatelja, dakle publike koja ovdje će glasati, medija kao takvih. O festivalu se može razgovarati. O čemu ćeš razgovarati? O pjesmama. Koju ćeš pjesmu pustiti poslije festivala? Jednu pjesama? Ne. Pustit ćeš pobjedničku pjesmu festivala, treću nagradu, drugu nagradu žirija. Imamo nagrade za autore. Dakle, trebamo cijeniti i autore koji zapravo stvaraju skladbe za ovaj festival. Izvođači to izvode, neko bolje, neko malo manje bolje, ali tko stvara te pjesme? Dakle, i autori trebaju nagrade poneti svojim kućama. I povratne informacije, evo, od sinoć kada su nagrade podijeljene, pone se u društvene mreže, svi koji su nagrađeni, svi su sretni, svi se hvale tim nagradama i mislim da smo i tim potezom napravili dobar posao.
1: Da, ja bih rekao jedna dodatna reklama samome ovom festivalu. Evo, spomenuli smo večeras 19 pjesama u ovoj finalnoj tamburaškoj večeri festivala 2026. godine. Od toga imamo izvođače koji su pobijedili u toj polufinalnoj večeri u četvrtak. Imate goste na samom početku, koji su na neki način, kao što ste rekli, van konkurencije, barem što se tiče nagrada, ali tradicionalno sudjeluju u finalu tamburaške večeri.
2: Pa mi podržavamo festival u Kaptolu, tako da to je u svibnju mjesecu održan festival, tamo je pobjedio tamburaški sastav Astal. On ne može biti u konkurenciji za nagrade, jer to je drugi festival na koji su pobjedili, ali to im donosi nastup na ovom velikom festivalu u Požegi i to njima puno znači i nama puno znači da ti sastavi s tog festivala dođu da se tu iskažu u tom smislu. Pobjednici polufinalne večeri također nastupaju večeras, oni jesu u konkurenciji za nagrade. Tu su naše legende tamburaške glazbe, ali imamo i nova imena. Prvi put, dakle, debitante na festivalu u natjecanju Žak Houdek, Martin Kosovec, Roko Vušković iz sasvim drugog glazbenog miljeja, a oni će nam večeras pjevati tamburaške pjesme. Mislim da je to jako, jako zanimljivo i opet ću reći, jedna dodana vrijednost ovom festivalu.
1: A Žak ne samo da će pjevati na festivalu, nego će i nakon 10 minuta odmora preuzeti ono pult i glavno mjesto na pozornici i uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije imati svoj samostalni koncert za veliko ili grande finale ovogodišnjeg festivala, koji se nastavlja i sutra, jer ovaj festival, točnije Zlatne žice Slavonije, nisu samo glazbene večeri.
2: Tako je, Žak održava jedan gala tamburaški koncert, naglašavamo, uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i pod ravnanjem Matije Fortune. Dakle, Žak ne dolazi svojim bendom, Žak će pjevati uz tamburaški orkestar starogradske pjesme, romance, narodne pjesme, najpoznatije tamburaške pjesme u posebnim obradama i to stvarno možemo nazvati jednim pravim gala tamburaškim koncertom. A sutra, nedjelja, je dan za folklor, za kolorit, boja, pjesme narodnih nošnji. Kulturno-umjetnička društva će završiti ove dane ovdje Zlatnih žica Slavonije, koje su brend ovoga grada, glazbeni brend Slavonije, a mi želimo da postane to jedan prepoznatljiv brend i manifestacija na razini Hrvatske, pa i šire.
1: I sutra kad sve to skupa završi, kreću već pripreme za festival 27.
2: Apsolutno, mi smo to na neki način preuzeli u ožujku, to je malo prekasno, dali smo sve o sebe da napravimo maksimum, nadamo se da to neće biti naš minimum u tom smislu, ali i sljedeće godine 800 godina grada obilježava Požega, bit će manifestacija još malo veća, malo i glamuroznija, nadamo se i kvalitetnija sa sastavom svih glazbenih manifestacija i popratnih manifestacija i počinju pripreme, a moramo se malo odmoriti, ovo je zahtjevan jako posao, ali malo. I krećemo već krajem ovoga mjeseca u pripremu festivala 58. po redu Zlatnih žica Slavonije za 2027.
1: Nikola Kristić, direktor festivala Zlatne žice Slavonije, uoči početka ove finalne tamburaške večeri bio je uz nas. Nikola, prepuštamo vas vašim obavezama, čestitke za ovu godinu i puno sreće u nastavku.
2: Hvala vam puno na podršci, podrška Hrvatskog radija enormno mnogo znači.
1: Evo, zahvalili smo se direktoru festivala, gospodinu Nikolu Kristiću, i sad očekujemo i sam početak ove finalne tamburaške večeri. Publike je dosta, naravno sva ona sjedeća mjesta su već ispunjena, ali i sva ona stajaća se polako popunjavaju, jer kao što smo rekli na samom početku, Požega uistinu i ovaj cijeli kraj živi za ovaj festival, za sve ono što se događa ovdje na pozornici tih nekoliko dana, ali za sve ono što se događa oko pozornice. Ponuda je, možemo slobodno reći, bogata svega i svačega, ono, rekli bi, slavonskih proizvoda, a čuli ste sutra će biti i taj veliki svečani defile ulicama Požege, folklornih društava, ansambala, da se vidi ta raskoš i bogatstvo folklora i narodnih običaja i samih narodnih nošnji Slavonije. Eto, ta tradicija se naravno nastavlja, kao što su se kroz ovaj festival i ovogodišnji naravno nastavile te neke stvari koje su postale one tradicionalne, ali čuli ste novo vodstvo festivala, umjetnički ravnatelj Tomislav Galić i direktor Nikola Kristić, htjeli su naravno i donijeti nekakva svoja nova viđenja, najavili su da će iduće godine biti još nečega. Ono što je posebno zanimljivo je, to je i Nikola spomenuo, da postoji takozvani green room, dakle ta zelena soba po uzoru na Doru, gdje su svi izvođači, jedan je od razloga, naravno, željeli su da svi budu na jednom mjestu i ne samo da budu zajedno da se druže, nego i da slušaju ostale izvođače, jer nekako su razmišljali kada nije toga bilo da bi svak išao na svoju stranu, a jedan od razloga je bio i taj što, čuli ste, ove godine su ili od ove godine su ponovo uvedene nagrade koje će se dodijeliti nakon izvedbe svih 19 pjesama večeras, i naravno da je onda lakše doći do izvođača i dovesti ih na pozornicu onih koji budu nagrađeni. Ove godine će ponovo i Radio Osijek dodijeliti nagradu za najbolji tekst o Slavoniji, i Bisernica jedna će pripasti nekome od prošlogodišnjih izvođača. A što se tiče ove godine, dakle, dodjeljuju se tri nagrade stručnog ocjenjivačkog suda, žirija, i tri nagrade publike, a publika ima samo 5 minuta nakon izvedbe posljednje pjesme, dakle nakon izvedbe večeras 19. pjesme, pojavit će se tu na pozornici jedan QR kod koji će oni moći skenirati svojim mobilnim uređajima i nakon toga dati glas svome favoritu. Evo, sinoć se dogodilo da je odluka i žirija i publike bila ista, Gazde su pobjedile u toj večeri pjesme i vina, toj pop tamburaškoj večeri koja je od ove godine ponovo jedna zasebna večer, a večeras su tu sami, što bi se reklo, tamburaši izvorni, uz naravno festivalski orkestar, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije koji će nastupati u soliste, ali i naravno tamburaške sastave koji su izabrani za ovogodišnji festival. Eto, to su nekakvi noviteti koji su unijeli, ja bih rekao, možda čak i jednu dodatnu živost na ovaj festival, veće zanimanje, a ispomenuo je to i gospodin Kristić, da je naravno drago svakome tko nastupa na nekom festivalu dobiti neko priznanje. Naravno, uvijek ima i onih koji ćemo zamisliti da su upravo to oni zaslužili, ali to je draž festivala, i kada se nagrađuju pjesme, dodjeljivat će se i nagrade stručnog ocjenjivačkog suda, dakle za najbolje pjesme, ali i za najbolji aranžman, najbolju vokalnu izvedbu, kao što to već znate s nekih drugih glazbenih festivala. Poznata imena su večera, večeras Antonija Ćosić i Duško Čurlić će vas voditi kroz program. Maja Siglenečki uz Duška je bila voditeljica sinoćnjeg programa, sinoćnje večeri pjesme i vina, i siguran sam da će vam i oni kroz svoje najave dočarati i ono što ćete vi i slušati u izvedbama, ali naravno samo u atmosferu onoga svega što se događa ovdje na trgu gdje se održava festival u Požegi, i da ćete i vi imati neke svoje favorite i pronaći sebi zanimljive pjesme, a siguran sam da će mnoge od tih pjesama i zaživiti u radijskim eterima, da će se svirati i obogatiti tu tamburašku playlistu na mnogim radiopostajama, naravno ne samo na Hrvatskom radiju ili Radio Osijeku i Glasu Hrvatske koji su izravno s nama. Eto, zahvaljujući Glasu Hrvatske nadam se da će se ove pjesme čuti i po cijelome svijetu gdje su naši ljudi i gdje vole čuti tamburašku domaću glazbu, i siguran sam da će i oni imati neke svoje favorite koje će rado čuti iz ovogodišnjeg festivala. Pripreme, čuli ste, krenut će za sljedeću godinu vrlo brzo, jer treba naravno razmišljati o nekim dodanim vrijednostima samoga festivala, sve na vrijeme organizirati da bi se na ono pravo vrijeme mogli raspisati i sami natječaj za autore, izabrati izvođači i sve na kraju i posložiti da bi se dovelo do ovoga velikoga finala, a to je tjedan u kojem se naravno prvi vikend ili prvi tjedan rujna u kojem se već tradicionalno događa. A čuli ste, sljedeće godine Požega obilježava 800 godina postojanja, 58. festival će biti, i siguran sam da će i samo ta obljetnica, velika obljetnica Požege imati dodanu vrijednost i tom festivalu. Evo, sa, rekao bih, himnom Slavonije započinje i ova velika finalna večer Zlatnih žica Slavonije 2026.

0: 57. festival Zlatne žice Slavonije, Požega 2026. Ovo je završna tamburaška večer. Vaši voditelji su večeras Antonija Ćosić i Duško Čurlić.
1: Ma kako vas je lijepo bilo vidjeti na ovome samome početku, kako ste pljeskom davali ritam ovim našim sjajnom orkestru, ovim našim sjajnim pratećim vokalima. Lijepo vas je vidjeti ovdje večeras, lijepo je ovdje biti večeras u vašem društvu. Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi naši gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija Radio Osijeka i Glasa Hrvatske, dobro vam večer i dobro nam došli. Ovo je završna večer, e tako je, trebat će nam vaše dlanove večeras, apsolutno. Ovo je završna večer velikog najstarijeg hrvatskog tamburaškog festivala Zlatnih žica Slavonije Požega 2026.
2: Dobra večer Požega, dragi Požežani. Požeškom trgu, ali nadamo se da ćete se složiti ovdje ispred Požeške katedrale, uistinu idealan prostor za ovakvu tradicijsku glazbenu manifestaciju.
1: Tako je, ono što je bitno, bitno je da smo u srcu Slavonije na pozornici gdje već treći dan odzvanjaju zvuci tamburaških žica. Imali smo poluzavršnu večer, imali smo jedan sasvim poseban koncert u spomen našoj velikoj veri slobodi. Imali smo jučer pop večer pjesme i vina i evo nas u ovoj završnoj natjecateljskoj večeri. Zahvaljujući našem stručnom ocjenjivačkom sudu i naravno našoj publici. I samo jedan posjetnik, prvi festival održan je još tamo, smijem to reći, jel?
2: Daj godine.
1: Davne.
2: 1969.
1: godine.
2: Stvarno je prošlo 57. I evo nas opet još jedne godine s ovom odličnom atmosferom, možemo reći u jedinstvenom ovoj prirodnoj scenografiji, a uz ovakve fasade pročelja možemo se diviti arhitekturi, pa jednog od ljepših gradova Hrvatske, nadam se da ćeš se složiti, Duško.
1: No, apsolutno jednog od najljepših trgova. Naši vrijedni domaćini, a organizatori festivala su grad Požega, zatim udruga Zlatne žice Slavonije, gradska turistička zajednica, naravno uz potporu, dugogodišnju potporu naših prijatelja, stalnih pokrovitelja. Pripremili smo još jednu večer novi skladbi prepoznatljive slavonske glazbene tradicije.
2: Ovo je večer tamburaške glazbe, čuli ste već za promjenu lokacije. Uz to pripremamo još brojne novitete, sa svima ćemo vas upoznati tijekom večeri. A upravo kroz tu večer će nas voditi festivalski orkestar vrsnih glazbenika, tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije kojeg vodi maestro Matija Fortuna.
1: Kakvi su to glazbenici, kakvu sreću imamo da su večeras ovdje s nama. 57. Zlatne žice Slavonije čast imaju otvoriti, što je već neki višegodišnji običaj ovog našeg festivala, pobjednici tamburaškog festivala Zlatni glas Zlatne doline, koji se održava u obližnjem Kaptolu u svibnju mjesecu. Iz tog razloga, pazite, ova pjesma je izvan natjecateljske konkurencije. Autor skladbe Dio srca tvog je Patrik Karačić, pjevaće požeški tamburaški sastav Astal. Pozdravite i velikim pljeskom.

0: Pois obrigado.
1: Dok Astal pjeva Ti samo ti, mi ćemo samo podsjetiti da oni, samo oni večeras nisu u konkurenciji za vaše festivalske nagrade za koje ćete moći glasati u nastavku. U četvrtak je ovdje održana poluzavršna večera, pobjednici su dobili prilike nastupiti večeras, e, za njih ćete moći glasati. Skladbu autora Majstorovića i Štimca izvešće baš

Bravo, bravo za naše glače, odlični su bili. Ovdje tamburaški sastav na pozornici, kad je meni moja draga kolegica Antonija, koja je porijeklom Slavonka, objašnjavala o čemu se radi u ovoj pjesmi, kaže Bečar, Lola, tamburaš, to su onako tri komplimenta koje možeš dobiti ovdje u Slavoniji. Dajte, molim vas, još jedan veliki, veliki pljesak za njih, odlični su bili. Treba otvoriti ovu večeru koja će nastupiti zaista mnoga sjajna, sjajna imena. Krenula je naime ova naša požeška šokačka priča, umjetničkom ravnatelju zaista nije bilo lako odabrati koje će pjesme se večeras ovdje izvoditi. Stigao je veliki broj prijava, tu je zato bio onaj naš strogi ocjenjivački sud. Pjesma Šokačka priča Tomislava Nemeta, autora glazbe i aranžmana, autorice teksta Marije Glavačević Lakote, itekako je u konkurenciji i moći ćete za nju glasati. Predstavit će se Darije Udovičić i tamburaški sastav Zvona.

Ne samo da je publika odlično raspoložena večeras, već i naši izvođači, oni su u green roomu, a tijekom večeri ćemo koji put baciti pogled na njih, vidite, plješću, smiju se, pozdrav našim dragim izvođačima, koje niste još čuli, tek ćete ih čuti, zapamtite ova lica, uskoro ćete čuti i glasove. A za iduću skladbu, aranžman i glazbu skladao je Jerry Grčević u dalekoj Americi. Za stihove je zaslužan jedan obiteljski uradak Jasminke i Ivone Blašković. Jerry Grčević nije mogao odoljeti da ne dođe u Požegu, prešao je preko oceana da bi stigao do Požeške pozornice. I nije došao sam, došao je s tamburom i sa prijateljima iz Subotice. Pa pozdravite, ansambl Hajo u pjesmi Postala si moja pisma.

0: Da, sjajna atmosfera ovdje na ovome trgu, sjajna atmosfera ovih dana, ovdje sviramo, pjevamo, veselimo se, onako mnoge žice onako u dušu baš iskreno diraju, a onda kad vidite ove sjajne momke iza, smijem reći momke, smijem, tamburaški sastav Ravnica, kad vidimo žesa, onda znamo da imamo poseban razlog ovdje se naći sa svojom kolegicom Danijelom Šandur, koja godinama na Radio Osijeku vodi zaista jednu posebnu emisiju vezanu s tamburašku i tradicijsku glazbu. O čemu se radi, zašto dajemo ovu nagradu, reci mi, molim te, Danijela.
1: Pozdravljam sve, Radio Osijek već 33 godine dodjeljuje nagradu za najljepši i tekst inspiriran Slavonijom. Zaista, evo, na taj način vodimo računa da nekako i autori pišu pjesme i opjevaju svu ljepotu naše predivne grude. A evo, ove godine smo imali zaista težak zadatak.
0: Dobro, vjerujem ti, da.
1: I odlučili smo se za Željka Lončarića z Žeca i našu Ravnicu, krasna pjesma Zemljo naša, i evo, ja bih onda
0: uručila im ovu nagradu.
1: Uručila i nagradu.
0: E, i sad dok ti uručuješ nagradu, ja volim publiku za jedan veliki, veliki pljesak, jer ovo je zaista predivna priča koju će naš Žec upravo sada ovdje doživjeti zajedno sa svojom Rabisom.
2: Pa evo, Duško, prije svega hvala i tebi, Danijela, hvala Radio Osijeku i onima koji su prepoznali ovu priču i ono što sam rekao i danas i u izravnom prijenosu, dakle, pjesma je dobrota naših ljudi. Još uvijek imamo prekrasnu zemlju i predivne ljude i vas dvoje ste pokazatelj najbolji dio te priče. Hvala vam od srca.
0: Hvala lijepa, Žecu, na ovim divnim riječima. Dečki, ja vas smijem zamoliti, budući da znam kako svirate, ja vas smijem zamoliti lagano u podlozi da svirate. Sve dok Dunav protiče, to je jedna meni od najdražih tamburaških pjesama koju je naš Luka Čajić otpjevao, a ja ću vam najaviti. Vidjet ćemo žest sebe i tvoje tamburaše večeras još nestrpljivo. Najava za pjesmu Tekija, čeka autorska ekipa Amir Kazić Leo, stihovi Fajo, aranžman Marko Visković. Pjesma Tekija, pjevaće nam Amir Kazić Leo.

Amir Kazić-Leo je došao s emocijom na pozornicu, a dama koja nam stiže dolazi s detaljima iz Požege. Ako obratite pozornost, primijetit ćete. A ona sama, možemo reći diva tamburaške glazbe, dolazi nam iz Osijeka. Možemo reći da njezine dojmljive izvedbe vlastitih, ali i pjesama Vere Svobode, ljubitelji tamburaške glazbe itekako i danas pamte. Aleksandar Homoki je autor glazbe i aranžmana Nedozuban stihova. Pjesmu Ja ne žalim pjevače Viktorija Kulišić-Đenka.

slobodno je pljeskom ispratite s pozornice. Ona to zaslužuje apsolutno. Naša ženka uvijek radost i veselje kad nam se pojavi ovdje na festivalu. E sad, što reći o ovom izvođaču koji uskoro nam dolazi na pozornicu? Te njegove interpretacije na mnogim zlatnim žicama Slavonije onako ostaju apsolutno za sva vremena. U nekom neslužbenom razgovoru iza pozornice, kažem, 40 godina nastupate na večeras dolazi s pjesmom koju je Slada aranžirao, plodni autor tamburaških pjesama, veliki hitova naš Požežanin Veljko Valentin Škorvaga. Stihove potpisuje Fajo, a Ulicom trešanja pjesmom će proći Đuka Čajić.

0: Bravo za Đuku Čajića. Ističemo još jednom, poštovano gledateljstvo i slušateljstvo, posebno publiko ovdje u Požegi, ovo je natjecateljska večer, što znači da ćemo imati pobjednike prema odlukama stručnog žirija i prema vašim glasovima, glasovima publike. To su neki od novih noviteta. Kako to, reći će nam direktor festivala Nikola Kristić, kreator ovih noviteta? Slušamo.
1: Pa vrlo jednostavno, vidjeli smo to jučer na prvoj večeri pjesme i vina. Vidjet ćemo na ovim ekranima, ako možemo i sada, QR kod. Naši dragi gledatelji ovdje u publici moći će jednostavno skenirati ovaj QR kod. Otvorit će se lista pjesama koje večeras slušamo. Vi ćete kliknuti za neku pjesmu i glas će otići elektroničkim putem i znaćemo kad završe glasovanje, koje će trajati samo 4 minute, tko je pobjednik po glasovima publike.
0: Je li to sve ili ni to nije sve? Imamo još.
1: Pa imamo, vidjeli smo Green Room, prekrasnu atmosferu, naši izvođači su tamo. Imamo mnogo još i drugih novosti, imamo nagrade, nagrađivanje autora, izvođača, dakle pjesama, po odluci žirija, po odluci publike, imamo prekrasne plakete i još puno, puno novosti, ali to ćemo vidjeti tijekom večeri.
0: Imamo i novu lokaciju. Prije nego što se prebacim na iduću, ma zapravo, možete mi vi pomoći kao bivši festivalski, možda i budući festivalski voditelj, možete mi pomoći najaviti iduću pjesmu?
1: Neću ti uzimati kruh iz ruku. Dakle, bio jedan bečar za glazbu, je bio tamo u Đakovačkom kraju onako prava truba. Zato su autori Željko Zovko i Kruno Dražić pjesmu nazvali Lola Danguba. A iz jednog đakovačkog salaša dolaze na večeras na pozornicu ovdje u Požegu Marija Pavković Snaša.

Bravo, bravo za Mariju Pavković Snašu. Idemo mi dalje s našim pjesmama. Očito se sviđaju našoj publici kada ih ovako podržava i za vrijeme izvođenja. Jesam li u pravu, jel vam se sviđa ove pjesme? Jel je? Recite to ovako najbolje što možete ovim iskrenim pljeskom. Lijepo je to čuti ovdje u Požegi. Malo prije smo saznali kako ćemo glasati, bez brige, još nekoliko puta. Večera ćemo vas, Antonija i ja, posjetiti na to. A što reći o našem sljedećem izvođaču koji će uskoro doći ovdje na scenu? Počeo je svirati davno u Slakovcima. Danas je ugledni urednik Hrvatskog radija, autor poznatih tamburaških hitova. Vrime sjećanja i bajki. Pjesma je autora glazbe i aranžmana Željka Barbe. Stihovi su Nikole Drobnjaka, a tko će bolje otpivati nego li autor Željko Barba.

A, kakve slike je dočarao Željko Barba, divne uspomene, a nažalost moram primijetiti, nećemo ni trepnuti, već će i ova večer biti jedna divna uspomena. Kažu, najvrijednija valuta, ma nisu to ni kune, ni euri, već vrijeme, ono je nepovratno i zato treba cijeniti svaki taj trenutak koji imamo, radovati se godinama koje dolaze, radost ih je doživjeti, ali i cijeniti one koje imamo. Iduća pjesma se dotiče jednog konkretnog desetljeća. Autorski tim Zdenko Slamek, Ivo Raši i Domagoj Androš opisali su 50. baš po njezinoj priči. A ona je Cecilija.

0: Hvala najviše, od srca.
1: Lijepo se zahvalila naša Cecilija na ovome svom nastupu, na ovome što je publika dva puta, ako se ne varam, prekidala sa svojim pljeskom. Sjajna ste publika večeras, lijepo je vas vidjeti ovdje, nemojte zaboraviti, vi ćete odlučivati kada vam stavimo onaj QR kod, kada oslušamo sve pjesme, onda ćete vi odlučivati prema vašem mišljenju koje su to tri pjesme koje ćemo nagraditi vašim nagradama. E sad, dolaze nam zanimljivi ljudi, evo ih već su se postavili ovdje na pozornicu, naši tamburaši ovdje na pozornici, Siniša Đukić, glazba i tekst, Stjepan Rudinski, aranžman, veliki su gurmani, onda sve to zalio dobrom kapljicom, stoga ne čudi naziv pjesme, živim samo kad se napijem. Tamburaški sastav Šoksi.

0: kako je naš dragi Duško malo prije i podsjetio, bit će moguće glasati za vama najdražu pjesmu, bit će QR kodovi na ekranima i moći ćete onda putem kamere na mobilnom uređaju pritisnuti QR kod i glasati pod rednim brojem za vašeg favorita, naravno nakon posljednje izvedbe. Ali ajmo još jednom baciti pogled na naš green room, čini mi se da su izvođači u sve boljem raspoloženju, da vidimo, odlično se drže i čini mi se da nema treme, Duško, što kažeš?
1: Da,
0: samo veselje.
1: Dobre su volje, ovi koji su već nastupili, znaš, njima je lako, njima je laknulo, ovi koji još nisu nastupili, njima je malo grč na licu i kažu, ajde, moramo se smijati, idu kamere. E, ali znate kako ćemo im olakšati? Jednim velikim pljeskom, ali samo malo, nemojte odmah pljeskati. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, maestro Matija Fortuna. Naravno, naši prateći vokali bez kojih mnoge ove pjesme ne bi zvučale baš ovako kako zvuče, to su naši Martina, Bubi i Fudo. Jedan veliki pljesak za njih. Godinama su već postali ovo zaštitno lice ovog festivala. E sad, pazite ovo. Ide jedna pjesma koju će vam izvesti pjevač za kog možda niste mislili da će izvesti neku tamburašku pjesmu ovdje na pozornici.
0: Ja, iskreno nisam mislila u kakvoj će košulji doći i
1: tako
0: to me iznenadilo.
1: Tako je, uvijek je, znate, onako u pop izričaju on važan. Naime, požeški pjevač Electric Corner Damjan Pirović na Zlatnim žicama iskazao se kao autor glazbe i stihova za pjesmu Neka noćas plaću tambure, a aranžer je Kruno Dražić. U prvom tamburaškom nastupu u Požegi Samobora nam dolazi, predivno pjeva, Roko Vušković.

Moram primijetiti kogod mi je rekao ove godine da je debitant i da je jako uzbuđen. Uzbuđenje je uistinu prisutno, ali treme nitko do sad nije imao, a vidjet ćete u nastavku večeri neće ni imati. Možda je to malo i do Požežana. Stvarno su krasni domaćini ovdje i nekako čovjek se osjeti srdačno dobrodošlo i nekako toplo u zagrljaju ovog grada. Željka Lončarića Žeca, već smo vidjeli, primio je već jednu nagradu, ali oni koji ga dobro znaju potvrdit će, njemu nagrada nikada dosta. Glazbu za pjesmu Prijatelji ostaju napisali su Saša Rališ i Robert Kudeljnjak. Stihove Saša Rališ, a aranžman Stjepan Rudinski. Stigao nam je tamburaški sastav Ravnica.

0: Bravo za našega Žeca, bravo za taburiški sastav Ravnicu. Pazi, malo prije su dobili ovdje nagradu za najbolji tekst od prošle godine. Ovo je vrlo opasan tekst koji će vjerojatno ući u kategoriju za iduću godinu. S direktorom festivala smo razgovarali, s umjetničkom ravnateljem festivala Tomislavom Galićem. Razgovaramo sada. Tomislave, jesi li zadovoljan svime ovime što se ovdje događa ovih dana?
1: Apsolutno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo različite programske večeri. Dobro. Čuli smo odlične izvođače, vrhunske pjesme i pokazali smo da tambura može dalje živjeti i razvijati se u suvremenim stvarima, suvremenoj tehnici sviranja, glazbi, aranžmanima, tekstovima. Dakle, vrlo sam zadovoljan.
0: Da, ali sad pazi, imamo tamo prostor za izvođače, ono što obično imamo na Dori, odnosno na Eurosongu, imamo Green Room, imamo onda glasanje putem QR koda, pa proglašenje prema glasovima publike. Je li to promijenilo nešto u odnosu prema festivalu ili nije?
1: Pa, ja mislim da nije. Dakle, tamburaši su svi međusobno prijatelji. Naravno, svako želi osvojiti nagradu i čim se bolje plasirati, ali duh zajedništva se osjeti u tom green roomu, vidjeli ste i na slici kako to izgleda. Dakle, neka pjesma traje, neka prijatelji ostaju, kao što je rekao Žec.
0: Da, tambura nas je se okupila, tambura će nas zadržati ovdje u Požegi, ovome prekrasnome kraju. Jesmo li postigli cilj, ono što smo htjeli ove godine?
1: Pa ja mislim da jesmo. Požeški festival, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije, najveći i najbolji festival tamburaške glazbe u svijetu, pazi, u svijetu. Dakle, ja volim reći da je on institucija tamburaškog identiteta i mislim da Požežani znaju cijeniti tamburašku glazbu. Ja bih molio, evo, publika neka slobodno zaplješće svim ljudima koji su organizirali festival od 1969. godine u Požegi, jer mislim da zaista zaslužuje jedan pljesak.
0: Lijepo si, Tomislav, rekao, hvala ti lijepa na tvojim riječima. Znam sigurno ko 1969. nije bio na pozornici. To ti je moja kolegica Antonija koja zna što ide dalje.
2: Ja sam ovdje od 2019. malo kasnim, ali eto, pristigla sam. Ali zato imam vrijedne informacije. Znam ko je napisao 14. pjesmu i napisao i uglazbio je Željko Zovko. Aranžman je djelo Tomislava Radičevića. Pjesmu Drumom od Strnjine pjevat će nam tamburaški sastav Đakovčani.

Lijepa, lijepa i emotivna pjesma. A pjesmu sadašnjeg trenutka slavonskog sela i uopće našeg društva Zatvorite penđere napisali su glazbu Jadranka Kristić, stihove Nikola Kristić, aranžman Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin. Izvrsnih pjesama, sjajnih vokala čuli smo večeras, ali tek dva izvođača večeras nose naziv

Dubravnici samo sjene, priča starih iz davnina, ugasle nas nove mjene, donijele nam svijet tišina.

A u 16. pjesmi večeri predstavit će nam se jedna diva šokačka. Biće to gozba i za oči i za uši, jer ne dolazi sama, već u brojnoj pratnji odjevenoj u šokačke oprave. Autor glazbe je Šima Jovanovac, Bečar Šima iz Gradišta napisao i tekst, a aranžman je djelo đakovačkog Lole Marija Zbiljskog. Ja sam diva šokačka, kaže pjevačica i glumica, Seka iz Osijeka, Blanka Došen Togonal.

Bravo Blanka. Evo kako Blanka zna napraviti pravi šou, dovesti ovako divne ljude zajedno sa sobom na pozornicu. Divni ljudi ne čekaju i u našem prostoru za izvođače, pa da vidimo je li se možda malo atmosfera popravila od prošloga puta kada smo ih gledali. Kako je to? Je. A dobro je. Evo ih Ravnica, evo ih Šokci, gledaj kako se vesele, ali lako njima, oni su već nastupili pa im je sve jedno, je li tako? No, malo prije sam rekao u najavi da ćemo najaviti još jednog čovjeka koji je zaista poznat po svome glasu i u krajnjoj liniji zovu ga gospodin Glas. Mario Božić je svestrani autor glazbe, teksta i aranžmana ove skladbe. Kreni pjesmo opet kroz okake. I on je ovdje na Zlatim žicama Slavonije. Prvi put, ne biste vjerovali, on je debitant na nekom od festivala. Ovdje je debitant večeras. S tamburaškom pjesmom, dame i gospodo, Žak Houdek.

Kakve pjesme večeras, kakvi glasovi, što ih dulje slušam sve mi se više slika nekako stvara pred očima i primijetit ćete u velikoj smo završnici, mislim da će biti napeto i zanimljivo pratiti glasanje publike, ali nije još ništa gotovo. Stižu nam pjevači koji već više od 30 godina dolaze u Požegu i već su ovdje i pobjeđivali i osvajali nagrade. Pjesmu autora glazbe Aleksandra Homokija, teksta Milivoja Pašičeka i aranžmana Darka Čuvidića i Željka Nikolina. Samo tebe nema, Dado. Pjevače Stjepan Jeršek Štef.

0: Draga moja kolegice, tako to radi doajen ovog festivala, jel tako?
1: Institucija, nas, rekla bi.
0: Tako je, ostavi nas bez teksta kad dođe ovdje na pozorištu i kada ovako zapjeva. Stigli smo, ne biste vjerovali, do posljednje pjesme. Još ćemo jedan put pojasniti, uskoro pripremite svoje mobilne uređaje, svoje mobitele, brzo će uslijediti glasanje, ali tako. Na ekranima će se pojaviti QR kod, trebat ćete ga kamerom skenirati, kliknuti u redoslijedu koje će se otvoriti na pjesmu izvođača koju su vam se najviše dopali. Ne smijemo taj QR kod slat nikome izvan Požege, izvan ovoga trga, jer jednostavno nema smisla, svakih 15 sekundi mijenjat će se, dakle, taj QR kod, možete glasati samo jednom s jednog uređaja. Dakle, dobro razmislite, ide nam i posljednja pjesma večeras.
1: Treba paziti kome dati svoj glas, ali prije svega toga ostala nam još posljednja izvedba ove večere. Oni su postali pravo glazbeno obilježje Zlatnih žica Slavonije. Pamtimo ih i znamo ih po tradicijskoj tamburaškoj svirci i naravno po glasu prvog Lole među jednakima, pa se tako radujemo i večerašnjem njihovom nastupu. Glazba Franjo Ivić, tekst Goran Orešković, aranžman Ivan Antičević u pjesmi Da mi tebe nijem. Đakovo će sad doći na svoje slavonske Lole.

0: Je li mogla bolje ovo večer završiti nego uz naše slavonske Lole? A?
1: Savršeno.
0: Da, prije nekoliko godina ovdje su imali show program. Uf, kako je to izgledalo, moja Antonija, kako su ljudi pjevali, kako su ljudi plesali. E sad, ide onaj najnapetiji trenutak. Naime, draga publiko, večeras smo vam vjerojatno bili dosadni, Antonija, jer smo govorili...
1: Koliko smo puta ponovili pravila.
0: Kako ćete vi glasati. Naime, vrijeme je za vaš glas. Sad, mobilnim svojim uređajima skenirat ćete ovaj QR kod koji će se pojaviti na našim velikim ekranima. Vidjet ćete redoslijed izvođača i pjesama, možete dati svoj glas. Ja se nadam da
1: QR kodovi će se pojaviti na oba ekrana sa naše lijeve i desne strane. Ja ću ponoviti tvoje dvije napomene, Duško, jer od ponavljanja ili ti ga viška glava ne boli. Sa jednog uređaja možete glasati samo jednom i nema smisla slati slike QR kodova nekome izvan Požege ili izvan gledališta, jer se QR kod mijenja svakih 15 sekundi, a ta radnja onda ne bi imala smisla.
0: Naravno, glasanje je počelo. Dakle, evo vidite, imate 3 minute i 32 sekunde u ovome trenutku. Učinite to, skenirajte ovaj kod, dajte svoj glas za koga mislite da je zaslužio prema vašem mišljenju dobiti nagradu večeras. Imali smo mi naravno ovdje i stručni naš žiri i sad ćemo imati proglašenje prema odlukama stručnog suda koji je u sastavu Tomislav Jakobović, Franjo Batorek, Matija Fortuna, Katarina Aladrović-Slovaček i Tomislav Galić. Hoćemo dakle krenuti s tim nagradama.
1: Jesmo spremni, mislim da jesmo. Prvo dodjeljujemo autorske nagrade. Nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide u ruke autora Marija Božića za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake izvođača Žaka Houdeka. Nagradu predaje Tomislav Galić.
0: Eto nam, i prve nagrade večeras ovdje na pozornici. Dakle, nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide u ruke autora glazbe, pjesme Kreni pjesmom opet kroz sokake, kao što je moja kolegica draga to i rekla, Marija Božića, izvođač je Žak Houdek, nagradu će predati Tomislav Galić. Nadam se da je ekipa ovdje.
1: Sad još samo čekamo dobitnike.
0: Da će doći ovdje na pozornicu.
1: Pa, nadamo se da će ih nagrada privući, da dođu hitrim korakom.
0: Čekamo ih ovdje na pozornici, vaše glasanje i dalje traje. Imate još 2 minute, skenirati ovaj QR kod i reći tko je po vašem mišljenju zaslužio večeras dobiti ovu nagradu. Žak Houdek, evo ovdje dolje, dođi gore po nagradu.
1: Molim vas, dočekajmo ga pljeskom, prvi dobitnik
0: večeri. Najbolja glazba, Mario Božić, pjevao nam je Žak Houdek. Sve čestitke od srca. Tu je i statua, tu je i priznanje.
1: Čuješ kako debitant zahvaljuje. Ajme meni, ajme meni. Mi se ne čudimo.
0: Da. Minuta i 20 sekundi ostalo je do kraja glasanja naše publike ovdje na trgu. E sad imamo nagradu za najbolje stihove. Nekad nas ti stihovi onako pogode samo tako, ne znamo koji je razlog, ali netko u nekom trenutku nađe neke riječi koje su nama svima bitne, važne u životu i pogodi nas u srce. Stručni žiri odlučio da ta nagrada ide pjesmi Drumom od Strnjine, autoru Željku Zovku. Dajte, molim vas, jedan veliki, veliki pljesak. Nikola Kristić predaće ovu nagradu. Drumom od Strnjine.
1: Mi dozivamo Željka Zovka da nam se pridruži na pozornici, da može primiti svoju nagradu. Evo ga, dočekajmo ga pljeskom.
0: Tamburaški sastav Đakovčani izveli su ovu pjesmu. Dok mi ovako slavimo svojim nagradama, ostalo je još samo 20 sekundi za glasanje naše publike.
1: Da je nova godina, mogli bismo odbrojavati, ali imamo još puno nagrada za podijeliti. Slijedi nagrada za najbolji aranžman ove večeri. Stručni sud odlučio je, nagrađen je Krunoslav Dražić za pjesmu Neka noćas plaću tambure. Nagradu predaje Tomislav Galić. A mi dozivamo Krunoslava Dražića. Roko će uzeti u ime.
0: Roko Vušković, koji je toliko divno otpivao ovu pjesmu, evo primit će nagradu u ime Krunoslava Dražića. Glasanje naše publike u ovome trenutku je završeno. Evo jedna fotografija, neka ostane za uspomenu. I posljednju izvođačku nagradu za vokalnu izvedbu žiri odlučio dati izvođaču pjesme, dakle za vokalnu izvedbu, Žaku Houdeku, za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Evo ga.
1: Nagradu uručuje Nikola Kristić. Žak je za sad dvostruki dobitnik.
0: kako se debitant veseli nagradama.
1: Da, to je iskreno veseli.
0: Hvala vama svima koji ste glasali večeras. Uskoro ćemo saznati, odnosno čekamo da vidimo i vaše glasove, no idemo vidjeti što je dalje stručni žiri odlučio.
1: Slijede tri prvo nagrađene pjesme. Trećom nagradom stručnog ocjenjivačkog suda nagrađena je pjesma Zatvorite penđere izvođača Martina Kosovca. Nagradu predaje Mladen Intrak, a prima tim Martina Kosovca, Jadranka, Hrvoje i Nikola.
0: Evo je, to je treća nagrada stručnog ocjenjivačkog suda. Hrvoje Harkanovac, Jadranka, Nikola i Mladen Intrak, predstavnik glavnih pokrovitelja, odnosno predstavnik generalnog pokrovitelja ovdje večeras u Požegi. Lijepa nagrada, treće mjesto prema stručnom žiriju. Molim vas, pljeskom nagradite ih. Martin je također debitant ovdje na festivalu i nadamo se da će se Martin ovim svojim posebnim glasom i ovom svojom posebnom interpretacijom još koji puta pojaviti na ovoj našoj pozornici. Sve vam čestitke od srca. Idemo na drugu nagradu žirija koju dodjeljuje pjesmi na žiri Drumom Ostrnjine. Izvođač tamburaški sastav Đakovčani, nagradu će predati županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Lijepo vas molimo, neka nam dođu tamburaški sastav Đakovčani i ova predivna pjesma koju smo malo prije čuli, Drumom od Ostrnjine.
1: Evo ih, evo stižu. Možemo još jednom samo podsjetiti publiku da je glasanje zatvoreno, toliko smo cijelu večer najavljivali glasanje, a onda je nekako u hipu završeno.
0: I još jedan veliki pljesak za ove sjajne ljude, sjajne izvođače.
1: A mi smo polako, ali sigurno stigli do prve nagrade ocjenjivačkog suda. Njome je nagrađena pjesma Kreni pjesmom opet kroz sokake izvođača Žaka Houdeka. Nagradu predaje gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Ja se nadam da je sad Žak u niskom startu.
0: Nadamo se da je i dalje ovdje. On i njegova ekipa koja trebaju primiti ovu nagradu, dakle prvu nagradu stručnoga našega žirija, Kreni pjesmom opet kroz sokake. Evo ga, tu je.
1: Ja ti, Duško, kažem da je Požega tako dobar domaćin, dođeš prvi put i odmah poželiš ostati, imaš sve razloge da to učiniš.
0: A prvi put u ovom službenom dijelu natjecanja, inače bio on nekoliko puta Žak ovdje, pjevao je u raznim retrospektivnim večerama, ali, odnosno večerima, pardon, ali je evo večeras dobio i ovu nagradu. Hvala svima prema odluci žirija, a evo sada i odluke kako je glasala publika. Direktor festivala Nikola Kristić ima ovdje svoje rezultate koji će nam sad to i proglasiti.
2: Iznimno zanimljiva večer, bilo je neizvjesno, ali zamolit ćemo sada i proglasiti Stjepana Jeršeka Štefa. Dobio je treću nagradu publike. 146 vaših glasova. Stjepan Jeršek Štef.
0: Čekamo Stjepana Jeršeka Štefa i njegovu ekipu da nam se pridruže ovdje na pozornicu kako bi dobili evo nagradu treću nagradu publike ovdje na pozornici.
2: Stjepan Jeršek Štef.
0: Tako je, predstavnik generalnog pokrovitelja festivala gospodin Mladen Intrak. čeka da uruči ovu nagradu. Mi čekamo Štefa s njegovom ekipa. Evo ga, dolazi veteran Požege. Jedan veliki, veliki pljesak za njega. Molim vas. Evo.
2: Evo, Vlade.

0: Evo i čestitke, evo i nagrade, evo i statue. Sve čestitke od srca. Stjepan Ješek Štef.
1: Druga nagrada publike. Martin Kosovec, orkestar Hrvoja Harkanovca i cijela ekipa.
0: Evo kako je publika ovdje odlučila da Martin Kosovec, debitant na festivalu, ovdje dobije drugu nagradu naše publike. To je njegov autorski tim koji će primiti ovu nagradu.
1: 179 glasova.
0: 189 glasova, dakle od vas koji ste ovdje glasali iz publike. Dajte jedan veliki pljesak za čitavu ovu ekipu. I ostane samo saznati još tko je prema glasovima publike ovdje na ovome trgu u Požegi dobio prvu nagradu.
1: A prva nagrada publike sa 9 glasova više, Žak Houdek.
0: Evo ga, 188 glasova, kao što možete vidjeti ovdje na ovoj našoj ljestvici. Dobio Žak Houdek, kreni pjesmo opet kroz okake. 188 glasova vas koji se nalazite ovdje u publici. Iz ruku gradonačelnika grada Požege Borislava Miličevića dobio je nagradu. Obično bude onaj trenutak kad vi kažete nekoliko riječi. Evo.
2: Zahvaljujem, Duško. Cijenjene dame i gospodo, ovdje na trgu Svete Terezije, dragi gledatelji koji ste s nama u direktnom prijenosu Hrvatske televizije, dobro vam večer. Hvala vam za ovo zajedništvo kojim smo večeras svjedočili, ljubav prema tambori i tamburaškoj glazbi. Nama ovdje u Požegi, i kad nam puste, i kad nam brane, mi pamtimo samo dobre dane. Stoga sam uvjeren da ćete ove festivalske dane svi pamtiti makar cijelu sljedeću godinu. U ime organizacijskog odbora zahvaljujem svim izvođačima, svim sponzorima, ma svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli da organiziramo ove 57. Zlatne žice Slavonije. I odmah najavljujem 58. Zlatne žice Slavonije Požega 2027. godine. Godine kad ćemo na ovom trgu ispred naše katedrale proslaviti 800. obljetnicu prvog spomena drage nam Požege. Poštovane dame i gospodo, laka vam noć i vidimo se do godine.
3: Hvala vam.
0: Hvala lijepa.
3: Hvala gradonačelniku Miličeviću. Ovime smo stigli do kraja 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. Ostala nam još samo jedna stvar za učiniti i nadamo se da ćete upravo u njoj uživati jer ste je vi sami, poštovano publiko, i birali.
0: Tako je. Hvala vam lijepa svima koji ste sve ove dane bili ovdje uz nas. Hvala vam svima što ste nas dočekali kao da su vam rođeni ovdje u ovom predivnom gradu. Nadam se da ćemo imati prigode se ponovno vidjeti ovdje, ponovno družiti, ponovno pjevati zajedno s vama. Debitant je pobjedio na ovogodišnjim Zlatnim žicama Slavonije i od stručnog žirija, a i od publike kreni pjesmo opet kroz okake. Žak Houdek, hvala vam svima!
3: Uživajte.
4: Hvala vam od srca. Hvala vam od srca. Vidimo se i do godine. I pozivam sve kolege iz pop svijeta neka dođu u Požegu, neka podrže hrvatsku tradiciju. Ovo su stvarno doživljaji za pamćenje. Hvala vam na ljubavi. Hvala Mariju Božiću na predivnoj pjesmi, Tihomiru Ivanetiću i vama maestro na krasnom vođenju najboljeg orkestra. Veliki pljesak, molim vas. Za naše dečke.

0: na koncertu za čas.
1: Da, da, bravo Žak, čestitke. I za kraj, dakle, Žak Houdek s pjesmom Kreni pjesmo opet kroz sokake autora Marija Božića, apsolutni je pobjednik ove finalne tamburaške večeri Zlatni žica sa Slavonije 2026. godine po odluci stručnog ocjenjivačkog suda i po odluci publike. Upravo ova pjesma je osvojila prvu nagradu, a mogli ste čuti u prenosu da je dodijeljeno još desetak nagrada, da su debitanti ih osvojili dosta, da je i Martin Kosovec i Roko Vušković da su zaslužili svoje nagrade. Eto, glazbenici, pjevači koji su iz tog nekakvog pop miljea stigli i debitirali na Zlatnim žicama Slavonije i pokazali su se u pravom svjetlu, ostalom kao i svi izvođači, a bilo ih je 19 u ovoj finalnoj večeri. I evo, dogodilo se i večeras kao i sinoć da je pjesma jedna osvojila naklonost i publike i stručnog ocjenjivačkog suda. Gazde su sinoć bile pobjednici i po jednima i po drugima. Evo, Žak Houdek također i u ovoj tamburaškoj večeri. Žak Houdek koji će za sam kraj ovoga festivala za nekih desetak minuta ponovo uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izaći na pozornicu, jer njegov koncert je ono što slijedi za sve prisutne ovdje na Trgu Svete Terezije. Duško, pozdrav. Evo, pozdravljamo i našeg dragog voditelja koji nam je uz Antoniju sve skupa ovo prenio tijekom proteklih gotovo dva sata. I nam se i vi, poštovani slušatelji internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske u cijelom svijetu, i vi koji ste nas pratili putem Radio Osijeka, da ste u istinu mogli uživati, da imate neke svoje favorite koje ćete pjevušiti do sljedećega 58. festivala, koji će biti poseban, jer čuli ste i gradonačelnika, sljedeće godine će se i obilježiti 800 godina od prvog spomena Požege. Evo, nadam se da smo vam sve to skupa dobro prenijeli u radijski eter, a pročitat ću vam sad i kazati koja je to stručna ekipa Hrvatskog radija koja je sve to odradila kao i svaki put na pravi način. Tonski, Zoran Urović, Daniel Gajdek i Dario Vračević. Ton majstori prijenosa bili su Božidar Pandurić i Robert Anasković. Glazbena producenca Margareta Mihalić. Ja sam Robert Turlić. Srdačan pozdrav i do slušanja, nadam se, sljedeće godine. Radio

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,